0: Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
1: Erhverv. Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Du lytter til Radio Alpha.

0: hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for. Jeg har ikke noget at handle.
13: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
14: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. sundt indeklima i bilen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj.

0: og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

0: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
7: Norwegian.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
14: Hvad for noget?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboytoast, taquito-toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
19: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
20: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
22: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Alle tiders bedste sange.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.

EDC's Rio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Planner for You, MTH Biler, Randers Indoor Golf, Energibutikken og Con Media.

0: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
3: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
4: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
5: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
12: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
15: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
16: Norwegian.
17: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
18: Elgiganten. Erhverv.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
21: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
22: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
23: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
24: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele.
0: Andel Energi.
1: Du lytter til Radio Alfa.

Soul to Soul med Back to Life. Det er Radio Alfa, det er mandag, det er i dag den 1. juni. Godmorgen. The World of the Bittersweet Symphony fortsætter på Alfa.

0: Kim Larsen, de smukke unge mennesker, The World Bigger Sweet Symphony, lige for den. Et øjeblik til Thomas Helmer, Huey Lewis and the News.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
2: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganta.
8: Erhverv.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Texas, Black Eyed Boy på Radio Alfa, og videre til TV2, der fortsætter musikken denne gang. Der er det på Vil Du Danse med mig på Radio Alfa. Nyheder kl. 6, og fra 6 til 9 nyheder hver halve time.

0: Claus, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
6: Norwegian.
7: Hej. Vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
12: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
14: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
17: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.

0: priser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: For at få flere tog til tiden overvejer DSB nu at lade togene køre langsommere og have færre afgange. Det betyder, at passagererne vil få længere rejsetid, så forsinkelser kan indhentes undervejs. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen i et interview med Jyllandsposten. Han vurderer, at der aldrig i hans 11 år som chef har været så få tog til tiden. I april var det kun knap 60% af de rejsende, der ankom til tiden. Alternativet og Enhedslisten forlod i aftes ved 23-tiden forhandlingerne på Marienborg med kongelig undersøger Mette Frederiksen. På vej ind til forhandlingerne sagde Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, at han havde taget den store og skarpe høvl med. Efter forhandlingerne lyder det, at der fortsat er knaster, der skal høvles af. Det er altid, når man begynder at nærme sig målstregen, at det er allersværest, siger Dragsted til TV2. USA's militær har i weekenden gennemført angreb mod flere militæranlæg i Iran. Det skriver USA's militærs centralkommando Setcom på X. Det amerikanske militær betegner angrebene mod mål i byen Goruk og på øen Qasem som selvforsvar. Ingen amerikanske soldater kom til skade, oplyser Setcom.
2: Tak til nyhederne. Vi får først skydemændene efterhånden opklaring og nogle sol, men stadigvæk enkelte byer og temperatur op til 20 grader. I aften enkelte byer, til nat mest skyde med ren temperatur mellem 10 og 15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Norbert igen var det med Gloria på Radio Alfa, videre til Will Smith, og der fortsætter musikken. Denne gang er det på Man in Black. Radio efterfølger på mandags stævnemøde.

Radio mandagsdævende møde. Det var også Will Smith, der gav den på Men in Black. Jeg lige før den til Emma Botson, denne gang på What Took You So Long på Radio Alfa. Aarhus Mændt efterfølger med Walk This Way. Jeg bruger Øres, bliver hos dig. Så klokken bliver 10 denne mandag.

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal

0: optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

0: Curly Salmon, Coming Around Again. Og et øjeblik er der til Robbie Williams der på Radio Alfa med Let Me Entertain You. Et øjeblik, lige nu, Dan Jensen med nyhederne.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune kan se frem til flere indbyggere i de kommende år. En ny prognose, som byrådet har godkendt, forventer, at folketallet stiger til næsten 104.000 borgere i 2039. Allerede i år ventes kommunen at vokse med 361 indbyggere til godt 100.900. Befolkningstilvæksten bliver især drevet af tilflytning fra andre kommuner og fra udlandet. Befolkningsprognosen skal blandt andet bruges til at planlægge fremtidens boliger, skoler og ældreområdet. For at få flere tog til tiden overvejer DSB nu at lade togene køre langsommere og have færre afgange. Det betyder, at passagererne vil få længere rejsetid, så forsinkelser kan indhentes undervejs. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen i et interview med Jyllandsposten. Han vurderer, at der aldrig i hans 11 år som chef har været så få tog til tiden. I april var det kun knap 60% af de rejsende, der ankom til tiden. Alternativet og Enhedslisten forlod i aftes ved 23-tiden forhandlingerne på Marienborg med kongelig undersøger Mette Frederiksen. På vej ind til forhandlingerne sagde Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, at han havde taget den store og skarpe høvl med. Efter forhandlingerne lyder det, at der fortsat er knaster, der skal høvles af. Det er altid, når man begynder at nærme sig målstregen, at det er allersværest, siger Dragsted til TV2. USA's militær har i weekenden gennemført angreb mod flere militæranlæg i Iran. Det skriver USA's militære centralkommando CENTCOM på X. Det amerikanske militær betegner angrebene mod mål i byen Goruk og på øen Qassem som selvforsvar.
0: Tak til nyhederne. Vi får først skyde med en efterhånden opklaring og nogle sol, men stadigvæk enkelte byer og temperatur op til 20 grader. I aften enkelte byer, til nat mest skyde med ren temperatur mellem 10 og 15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
5: Butikkerne i Grenaa holder gigantisk 150 års fødselsdagsfest med Open by Night torsdag den 4. juni.
6: Gågaderne vil være fyldt med musik, gadeteater og sjove aktiviteter helt frem til kl. 22.
5: Besøg Grenaa. En levende handelsby gennem 150 år.
7: Hos Excel Byg har vi maling og træbeskyttelse til et hvert projekt og budget, og vi toner i tusindvis af farver. Excel Byg Vore, Bryongård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Toslev og Hersten.
8: Kæledyr med overrevne korsbånd, diskusprolaps eller kompliceret brud har brug for specialisterne på Dyrlægehuset Randers. Vi har det rette udstyr, viden og erfaring. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
9: Programmet præsenteres af Madekspressen. Catering og mad ud af huset. Madekspressen.dk.

Radio FML forbi danske toner. 10.000 Nights of Thunder klokken er 6.41. Inde i klubbens aktivitetscenter har stenslibning kombineret med sølv, guld, glas samt læderarbejde, fordi til tårn og glas og porcelænsmaling fra 12.30 til 15.30. Hobbyarbejde i træ og jern er fra 9 til 16. Øster Tørslev Borgfinding afholder bankospil den første tirsdag hver måned. Der spilles 25 spil, plus små spil, gratis kaffe og kage til gode priser. Og dørene, de åbnes klokken 18. Så er vi klar med Catch Your Goo-Goo fra 83 med Limarlig i forgrunden. Der får du den her Too Shy.

0: Det var en Katja Kuku med Too Shy for 83, hvor musikken fortsætter med Glass Tiger. Godmorgen, klokken er 6:45.
1: Godmorgen, Alfa.

Det var Glass Tiger klokken 6:49, og det var My Town. Ude ved Høje Kæbel Færge sejler ikke her fra 7 til 12, og det er grundet udfordringer med strømmen. Der er en elektriker, der er kommet ombord, og der kommer en melding, når færgen sejler igen.

0: Lady Gaga og The Edge of Glory. 2011 er den fra et øjeblik til Earth, Wind & Fire på september.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
8: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
9: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
11: Norwegian.
12: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
13: Gør foråret mere sindfuld.
12: På sindful.dk.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
15: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
16: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
17: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Earth, Wind and Fire, September, så er det nyheder med Dan Jensen.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune kan se frem til flere indbyggere i de kommende år. En ny prognose, som byrådet har godkendt, forventer, at folketallet stiger til næsten 104.000 borgere i 2039. Allerede i år ventes kommunen at vokse med 361 indbyggere til godt 100.900. Befolkningstilvæksten bliver især drevet af tilflytning fra andre kommuner og fra udlandet. Befolkningsprognosen skal blandt andet bruges til at planlægge fremtidens boliger, skoler og ældreområdet. For at få flere tog til tiden overvejer DSB nu at lade togene køre langsommere og have færre afgange. Det betyder, at passagererne vil få længere rejsetid, så forsinkelser kan indhentes undervejs. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen i et interview med Jyllandsposten. Han vurderer, at der aldrig i hans 11 år som chef har været så få tog til tiden. I april var det kun knap 60% af de rejsende, der ankom til tiden. Alternativet og Enhedslisten forlod i aftes ved 23-tiden forhandlingerne på Marienborg med kongelig undersøger Mette Frederiksen. På vej ind til forhandlingerne sagde Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, at han havde taget den store og skarpe høvl med. Efter forhandlingerne lyder det, at der fortsat er knaster, der skal høvles af. Det er altid, når man begynder at nærme sig målstregen, at det er allersværest, siger Dragsted til TV2. USA's militær har i weekenden gennemført angreb mod flere militæranlæg i Iran. Det skriver USA's militærs centralkommando CENTCOM på X. Det amerikanske militær betegner angrebene mod mål i byen Goruk og på øen Qasem som selvforsvar.
0: Tak til nyhederne. Vi får først skydemændene efterhånden opklaring og nogle sol, men stadigvæk enkelte byer og temperatur op til 20 grader. I aften enkelte byer, til nat mest skyde med ren temperatur mellem 10 og 15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Britney Spears, You Drive Me Crazy, en af hendes helt store, der stadigvæk står fra hendes storhedstid. Om hun er stoppet, eller hvad hun er, det er så ligesom, der bobler et eller andet op fra hende en gang imellem. Anne Dorte Michelsen, det er noget, jeg elsker, og vi kigger også senere på dagens dato.

0: Spillet til mange festlige begivenheder, Cool and the Gang Celebration, Destiny's Child, Say My Name om et øjeblik.
1: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur, men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne, og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
2: Norwegian. Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
5: Alle tiders bedste sange.

Kristen Charles, Say My Name, og vi siger lidt om dagens dato, 1. juni. Den hedder Nikomedes dag, efter en af de første martyrer i Rom. Sommeren begynder i det mindste efter kalenderen. Og så er det international dag for verdens børn, der har været markeret siden 1925, hvor datoen blev valgt på en verdenskonference for børns velfærd i Genua, Schweiz. Ikke at forveksle med FN's børnedag den 20. november. Samoa har nationaldag, og Michael Rasmussen, professionel cykelrytter fra 95 til 13, fylder op på dagens dato. Det var i 13. Politiet giver frit lejde hele juni måned for aflevering af ulovlige våben. Det var også, at den amerikanske bilkoncern General Motors går i betalingsstandsning i 2009. Det er USA's næst største virksomhed. Og så skal vi tilbage til 1912, hvor de internationale fodboldregler er ændret, så målmanden nu kun må tage bolden op med hænderne inden for straffesparksområdet. Det var altså lidt om 1. juni. Godmorgen.

0: 7.27. Bruce Springsteen, The Boss, med den her Born to Run. Og solen skinner lige nu. Det er dejligt. 3 minutter til nyheder med Dan Jensen.
1: Radio Alpha. Radio Alpha.
0: Og så er det Katrina and the Waves. Ja, Walking on Sunshine. Og senere, der kan du vinde billetter. 2 styks. Til udsolgt festival. Blå sol, der her på lørdag i Randers.

0: Katrina and the Waves Show, Walking on Sunshine. Det bliver sådan en glad sommersang. Den er dejlig. Og faktisk er det dejligt at høre på om vinteren. Vi er hængende. Light to reach my destiny. Det er om et øjeblik. Nu er det Dan Jensen.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune kan se frem til flere indbyggere i de kommende år. En ny prognose, som byrådet har godkendt, forventer, at folketallet stiger til næsten 104.000 borgere i 2039. Allerede i år ventes kommunen at vokse med 361 indbyggere til godt 100.900. Befolkningstilvæksten bliver især drevet af tilflytning fra andre kommuner og fra udlandet. Befolkningsprognosen skal blandt andet bruges til at planlægge fremtidens boliger, skoler og ældreområdet. For at få flere tog til tiden overvejer DSB nu at lade togene køre langsommere og have færre afgange. Det betyder, at passagererne vil få længere rejsetid, så forsinkelser kan indhentes undervejs. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen i et interview med Jyllandsposten. Han vurderer, at der aldrig i hans 11 år som chef har været så få tog til tiden. I april var det kun knap 60% af de rejsende, der ankom til tiden. Alternativet og Enhedslisten forlod i aftes ved 23-tiden forhandlingerne på Marienborg med kongelig undersøger Mette Frederiksen. På vej ind til forhandlingerne sagde Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, at han havde taget den store og skarpe høvl med. Efter forhandlingerne lyder det, at der fortsat er knaster, der skal høvles af. Det er altid, når man begynder at nærme sig målstregen, at det er allersværest, siger Dragsted til TV2. USA's militær har i weekenden gennemført angreb mod flere militæranlæg i Iran. Det skriver USA's militær centralkommando CENTCOM på X. Det amerikanske militær betegner angrebene mod mål i byen Goruk og på øen Qasem som selvforsvar.
0: Tak for det, Dan. Først på dagen skyde. Ellers er lidt sjældent nogen sol efterhånden mulighed for enkelte byer. Hister her temperatur mellem 16 og 21 grader i aften. Tør med nogen sol, men i løbet af natten efterhånden lidt skyde vejr temperatur mellem 9 og 14 grader. Trafikken til morgen, fotovogn på Viborgvej ved over Fussing. Og ved Høje Kabelfærge, så er der ikke grundet udfordringer med strømmen ombord.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Trænger du til en rigtig god kop kaffe på vejen? Hos OK i Ydum kan du vælge mellem flere lækre varianter fra Lavazza, friskbrygget og klar til dig. Tag din favorit med og kom godt videre. OK Ydum. En god pause på vejen.
5: Skal du have nyt køkken, bad eller garderobe inden sommerferien? Du kan stadig nå det. Kig ind til Køkkenlageret i Trostrup og få inspiration. Vi hjælper dig med det hele. Køkkenlageret i Trostrup. En del af Netto-lejen.
6: RKF Throwdown. Er du klar? RKF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
7: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
8: Gør det.
7: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
8: Hvad sker der der?
7: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajkage en fed butik. De er åbent hver lørdag.
8: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
9: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
10: Alle

Det er egentlig sådan en plade, og alligevel med lidt fart på Lionel Richie, var det med mig, Destiny Portrait, for 7:38. Og morgens kuldeklassiker, hvad skal det være? 2075-1111, giv mig en melding, og så til et nummer, Prince selv har skrevet. Let's go crazy på Alfa.

EDC Trio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenaa. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Dansk Natursten, Signu, J. Ødoms efterfølger, Kronius Golf, DK Taxi Randers og Redmark.

0: Lampen på Radio Alfa er der med KDT-sekund. Klokken er 7:48.
1: Og nu præsenterer Radio Alfa dagens skæve sang. Her er morgens kultklassiker.
0: Godmorgen, Claus.
2: Godmorgen, Bo.
0: Hvad laver du?
2: Jeg kører lastbil.
0: Hvorhen i verden?
2: Jamen lige nu er jeg faktisk på vej til Akersund.
0: Ja. Hvad skal du op med?
2: Jeg skal op og hente kalk til bilen.
0: Jamen så skal du have lidt musik med på vejen, skal du ikke det?
2: Ja, det kunne være dejligt.
0: Hvad skal vi høre?
2: Er det længe siden, vi hørte Roxette, er det ikke? Joyride, det er det spiller.
0: Ja, der er noget gang i den. Prøv at vi tager Joyride, så må du have en fantastisk dag. Hello.

0: det kan man huske det der med Floyd & Roxette med Joyride, afsted til Claus, der altså er på vej i lastbilen. Van Halen, det var med et øjeblik med Jump. Og så har vi en fotovogn, der holder på Vibervej ved Over Fussing, og Øbyhøj kabelfærge sejler ikke grundet udfordringer med strømmen ombord.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
10: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
12: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
13: Parkmand.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
14: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv
15: Norwegian.
16: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
20: Myrer, myrer, myrer overalt.
15: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
21: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: Du lytter til Radio Alfa.

0: fart på Van Halen med Jump fra 84. Vi er klar med nyhederne med Dan Jensen.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune arbejder med et nyt 3-dages beredskab, som i dag drøftes i med hovedudvalget. Beredskabet tager udgangspunkt i 4 centrale områder: ernæring, strøm, lager og logistik samt kommunikation. Formålet er at sikre, at plejecentre og botilbud kan opretholde de mest kritiske funktioner i op til 3 døgn under en krisesituation. Østjyllands Politi vil i denne uge opsøge borgere, der ikke er mødt i fogedretten trods gentagne indkaldelser. Det gælder personer med udestående ved fogedretterne i Randers og Aarhus. Hvis man ikke selv reagerer, risikerer man at blive anholdt og fremstillet i retten. Politiet opfordrer derfor til, at man hurtigst muligt tager kontakt og får styr på sin sag, så man undgår at få besøg af patruljen. Esben Tusgaard blev i går indsat som ny biskop i Aarhus Stift ved en bispevielse i Aarhus Domkirke. Det var den første bispevielse i Aarhus siden 2015, og den blev overværet af blandt andre kong Frederik og fungerende kirkeminister Morten Dahlin. Den nye biskop vil skabe en åben og offensiv folkekirke. I aften deler Michelin-guiden årets nordiske stjerner ud i Tivoli i København, og ifølge madanmelder på Berlingske Søren Frank er der gode chancer for en dansk stjerneregn i år. Han har nemlig hørt, at der har været mange besøg fra guidens inspektører. Sidste år fik Danmark 52 Michelin-stjerner fordelt på 38 restauranter. Det er i øvrigt andet år i træk, at Danmark er vært for uddelingen. Sidste år foregik showet i Odsherred.
0: Tak for det, Dan. Først på dagen skyde. Ellers er lidt sjældent nogen sol efterhånden mulighed for enkelte byer. Hister her temperatur mellem 16 og 21 grader i aften. Tør med nogen sol, men i løbet af natten efterhånden lidt skyde er temperatur mellem 9 og 14 grader. Trafikken til morgen, fotovogn på Vibervej ved Overfussing. Og ved behøje kabelfærge, så er der ikke grundet udfordringer med strømmen ombord.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Hvad har vi gynget med på den her nogle gange efter en Føkkel Shaki gav os Good Hearts på Radio Alpha denne morgen, hvor du får en Linus. Og det her, det er Barndommens Gade, Pet Shop Boys, Go West og Shania Twain. Det er inden så længe her på Radio Alpha.

Radio Alfa med Annie Linnitz, og den her, det var Barndomsgade fra 1986. Det er på morgen 11 over 8 er klokken. Vind to billetter til den udsolgte Blå Sol Festival her på lørdag. Vil du med til sommerens helt store fest i Randers, så smut ind på vores hjemmeside eller Facebook-side og svar på spørgsmålet. Hvilken legende bliver hyldet til Blå Sol på lørdag? Så er du med i lodtrækningen om to billetter til festivalen her på lørdag. Altså, hvilken legende bliver hyldet til Blå Sol på lørdag?

0: Pet Shop Boys, Go West, det er på morgen på Radio Alfa. En fotomorgen på Vibbervej ved Hove Fussing og ind på Grenovej ved Slyngborg. Og Ybyhøj Kæbelfærge sejler ikke grundet udfordringer med strøm ombord. Et øjeblik til Shania Twain.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Christian og Antoine på Radio Alfa kl. 8.22. Det er på morgen med altid os bedste sanger. Vind to billetter til den udsolgte Blå Sol Festival på lørdag. Vil du med til sommerens store fest i Randers? Det ved du. Smut ind på Radio Alfas Facebook-side og svar på spørgsmålet. Hvilken legende bliver hyldet til Blå Sol på lørdag? Ja, så er du med i lodtrækningen om to billetter til den udsolgte Blå Sol Festival på lørdag.

0: Tusind drengene, vi var engang så tæt, så Matthew Wilder klar med Break My Strides, at det lige efter nyhederne klokken er halv.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune arbejder med et nyt 3-dages beredskab, som i dag drøftes i med hovedudvalget. Beredskabet tager udgangspunkt i 4 centrale områder: ernæring, strøm, lager og logistik samt kommunikation. Formålet er at sikre, at plejecentre og botilbud kan opretholde de mest kritiske funktioner i op til 3 døgn under en krisesituation. Østjyllands Politi vil i denne uge opsøge borgere, der ikke er mødt i fogedretten trods gentagne indkaldelser. Det gælder personer med udestående ved fogedretterne i Randers og Aarhus. Hvis man ikke selv reagerer, risikerer man at blive anholdt og fremstillet i retten. Politiet opfordrer derfor til, at man hurtigst muligt tager kontakt og får styr på sin sag, så man undgår at få besøg af patruljen. Esben Tusgaard blev i går indsat som ny biskop i Aarhus Stift ved en bispevielse i Aarhus Domkirke. Det var den første bispevielse i Aarhus siden 2015, og den blev overværet af blandt andre kong Frederik og fungerende kirkeminister Morten Dahlin. Den nye biskop vil skabe en åben og offensiv folkekirke. I aften deler Michelin-guiden årets nordiske stjerner ud i Tivoli i København, og ifølge madanmelder på Berlingske Søren Frank er der gode chancer for en dansk stjerneregn i år. Han har nemlig hørt, at der har været mange besøg fra guidens inspektører. Sidste år fik Danmark 52 Michelin-stjerner fordelt på 38 restauranter. Det er i øvrigt andet år i træk, at Danmark er vært for uddelingen. Sidste år foregik showet i Odsherred.
0: Tak for det, Dan. Først på dagen skyde, ellers er lidt sjæl og nogen sol efterhånden mulighed for enkelte byer. Hister her en temperatur mellem 16 og 21 grader i aften. Tør med nogen sol, men i løbet af natten efterhånden lidt skyde, er en temperatur mellem 9 og 14 grader. Trafikken til morgen, fotovogn på Vibervej ved Overfussing, og vi behøver i kabelfærge, så er der ikke grundet udfordringer med strømmen ombord.
3: Været i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: FDM-medlemmer betaler kun 429 kroner for et bilsyn. Ja, det er byens billigste og stadig i den høje FDM-kvalitet. Ikke-medlemmer får det også billigt, kun 505 kroner. Velkommen hos FDM Tester Bilsyn på Ny Ørneborgvej i Randers.
5: Konger, købmænd og mennesker har fundet vej til Grenå gennem århundreder.
6: Og i år er ingen undtagelse, når Grenå fejrer 150 år som handelsby.
7: Tirsdag kl. 10 kommer kongeparet sejlende til Grenå Havn.
6: Kom og giv dem en varm velkomst.
7: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.
8: Hej, det er Per fra Greensell. Vi har SIM-kort til udstyr næsten gratis. Alarm SIM-kort 19 kroner per måned. SIM-kort til vildkamera med data 30 kroner per måned. Se mere på greensell.dk eller besøg os på Jomfruøen. Psst, vi har vildkamera på tilbud.
9: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
3: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk. Du lytter til Radio Alfa.

Matthew Wilder på Radio Alfa med den her, det var Break My Stride. Klokken er 8.36. Du kan vinde 2 billetter til den udsolgte Blå Sol Festival her på lørdag. Vil du med til sommerens store fest i Randers, smut ind på Radio Alfas Facebook-side og svar på følgende. Hvilken legende bliver hyldet til Blå Sol på lørdag? Sådan. Find vores Facebook-side, Radio Alfa. Og så fortsætter vi med Beach Boys, God Only Knows, og så får vi kort forbi for Lions Club Langå. Der er nemlig grundlovsfest i Langå. Det er der på fredag.

EDC's Rio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Lead Company, Sparekassen Kronjylland, Aktek, Restaurant Himmelbo, Business Randers og Kaib Ejendomme.

Bryan Adams, When You're Gone. Husk at høre Bryan Adams Show i weekenden hver søndag fra klokken 10 af. På Radio Alfa, fantastisk program. Ikke lige at lytte det her i weekenden. Og så har vi jo et bankospil, det har vi i Folkedansernes Hus Powervej 4. Det er hver mandag døren åbnes klokken 16. Anne Klubbens Aktivitetscenter har stenslibning kombineret med sølv, guld, glas samt læderarbejde fra 9 til 12, glas og porcelænsmaling fra 12.30 til 15.30 og hobbyarbejde i træ og jern fra 9 til 16. Øster Tørslev Borgerforening afholder bankospil, det gør de den første tirsdag i hver måned. Der spilles 25 spil plus små spil, gratis kaffe og kage til gode priser. Døren åbnes klokken 18.

Madonna var nu ved at hang op for 2005 kl. 8.47. 13 af minutter til lyderne ved Dan Jensen. Vi har en fotovogn på Viborgvej ved over Fussing, og en, der holder i Slyngborg til morgen. Og ubehag kabelfærge sejler ikke grundet udfordringer med strømmen ombord for øjeblikket. Det her, det er Dinah Ross på Elfærge.

0: Diana Ross, Why Do Fools Fall In Love? Bliv hængende, så vi klarer med The Commodores, Don't Leave Me This Way.
1: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
2: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
3: Norwegian. Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
4: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
5: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner, cheesy skyr til 20 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
18: Dags. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
19: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
20: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
21: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
22: Er du træt af kedelige spil? Husk Kambobet.

0: lyden af Gjensidig.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling på
2: lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt. Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Det var Kammerats med Jimmy Somerville og Don't Leave Me This Way. Vi er nået frem til nyhederne. Klokken er 9.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune arbejder med et nyt 3-dages beredskab, som i dag drøftes i med hovedudvalget. Beredskabet tager udgangspunkt i 4 centrale områder: ernæring, strøm, lager og logistik samt kommunikation. Formålet er at sikre, at plejecentre og botilbud kan opretholde de mest kritiske funktioner i op til 3 døgn under en krisesituation. Østjyllands Politi vil i denne uge opsøge borgere, der ikke er mødt i fogedretten trods gentagne indkaldelser. Det gælder personer med udestående ved fogedretterne i Randers og Aarhus. Hvis man ikke selv reagerer, risikerer man at blive anholdt og fremstillet i retten. Politiet opfordrer derfor til, at man hurtigst muligt tager kontakt og får styr på sin sag, så man undgår at få besøg af patruljen. Esben Tusgaard blev i går indsat som ny biskop i Aarhus Stift ved en bispevielse i Aarhus Domkirke. Det var den første bispevielse i Aarhus siden 2015, og den blev overværet af blandt andre kong Frederik og fungerende kirkeminister Morten Dahlin. Den nye biskop vil skabe en åben og offensiv folkekirke. I aften deler Michelin-guiden årets nordiske stjerner ud i Tivoli i København, og ifølge madanmelder på Berlingske Søren Frank er der gode chancer for en dansk stjerneregn i år. Han har nemlig hørt, at der har været mange besøg fra guidens inspektører. Sidste år fik Danmark 52 Michelin-stjerner fordelt på 38 restauranter. Det er i øvrigt andet år i træk, at Danmark er vært for uddelingen. Sidste år foregik showet i Odsherred. Først på dagen mest skyde, ellers lidt eller nogen sol i Østjylland, og efterhånden mulighed for enkelte byer hister her. Temperatur op mellem 16 og 21 grader. I aften tør med nogen sol, og i løbet af natten efterhånden skyde 9-14 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Want wij het verder met David Bowie? Alleenstaand. Besøg Kurt fra Lions Club Langå med grundlovsfest på fredag i Langå, hvor det er gratis at komme og opleve det hele. Vi tager en snak med Kurt her lidt senere i timen.

Vi kan falde med gang i gågaden. Han kan vi ikke bruge grundlovsdag, hvor vi siger, kan du huske dem alle? Vi tester din musikhukommelse grundlovsdag med Radio Alpha One Hit Wonder Smart Song. Og der må vi sige, at Michael Falk, han har lavet nogle hits. Den her går altså ikke under One Hit Marathon. Hitlisten, som vi præsenterer her på fredag, altså grundlovsdag. Rihanna og Paul McCartney fortsætter med 4-5 Seconds.

0: SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

0: Altidens bedste sange, det her det er Radio Alfa, og der er grundlovsfest på fredag ved Kildevang, Randersvej 23 i Langå, hvor der er gratis adgang for alle. Jeg har besøg af Kurt Vilstrup fra Lions Club Langå. Velkommen til, Kurt.
1: Tak skal du have.
0: Det er noget af en fest, I afholder på fredag. Hvad sker der, Kurt?
1: Jamen, der sker rigtig mange ting i byen. Vi holder jo sammen og forsøger at skabe en rigtig god markedsstemning. Men vi er også glade for, at vores borgmester faktisk har fået øje på os som et lokalt samfund. Vi har blandt andet jo støttet forskellige ting gennem Lions. Eksempelvis kommer der et børnekor fra Ukraine, ungdomskor, som er heroppe sammen med deres mødre. Ja, og alle ved jo, hvad det er, der sker dernede. Så de kommer faktisk og synger nogle både danske og ukrainske sanger for os, for ligesom at bekræfte fællesskabet i byen.
0: Og så kan jeg se også, at Bushwear-spillerne, de kommer og underholder, og det med sanger fra musicalen Skatteøen, som de faktisk har opført på et tidspunkt også for nogle år tilbage.
1: Ja, det er rigtigt. Vi har den aftale med mange af de lokale foreninger. Vi donerer nogle midler til dem, som vi samler ind, blandt andet overskuddet fra Langå i Genbrug og Grundlovsfesten. Og så giver vi også dem en smule, og så kommer de og holder generalprøve på deres Bushwear-fest i Langå, så det plejer at være meget festligt, ja. Hvor de også underholder os.
0: Og så vil der være en aktion, kan jeg forstå?
1: Ja, det er sådan, at vi har jo sådan, at nede på Langå i Genbrug, der samler vi nogle gode effekter sammen, og så plejer det at være sådan, at vi holder en auktion. Du kan købe en cykel eller nogle meget specielle effekter, så det plejer at være meget festligt.

0: Og ja, det er hen på dagen, så er det som regel også nogen, der har haft lidt festligt med at have fået sig en stadionpølser og en fadøl. Så vi plejer at have en god stemning hen på dagen.
1: Og når du nu snakker om det her med 300.000, altså som man har samlet ind før i tiden og delt ud fra Lions Club Langå, hvad går de her penge til? Hvad deler I dem ud til som regel, Kurt?
0: Jamen, vi donerer jo pengene til foreningslivet, eller de lidt skæve forhold derude, altså dem, der ikke får støtte i anden sammenhæng. Det kan være, at nogle beboere på plejehjem vil på en bustur rundt og se, hvor de har boet tidligere. Der kan være nogle dagplejere, der gerne vil have en elcykel, eller nogle andre små foreninger, som får noget støtte. En skoleklasse, der har lavet noget spændende, jamen så kan de få en donation, som de så søger.
1: Ja.
0: Og der har vi faktisk i år gjort det, at sammen med skolen har vi arrangeret det på en måde, så børnene kan komme og lave en gratis stand, hvor de kan sælge noget af deres legetøj.
1: Okay.
0: For at lære genbrugstanken lidt at kende. Og vi er faktisk glade for, at vores nye borgmester også bakker op. Fordi man kan jo se sådan på det, at hvad består Randers i grunden af som kommune?
1: Ja.
0: En række lokalsamfund. Vi driller dem nogle gange lidt med, at der er fuld fokus på, hvad skal der ske inde i Randers. Men hvis man nu tænker på, hvad der sker rundt i lokalsamfundene, og det er Randers' identitet, at man rent faktisk har lige fra Mellerup til Purhus til Langå til en række andre lokalsamfund, og det er faktisk i den vej, vi tiltrækker mange nye borgere til Randers Kommune.
1: Lige præcis.
0: Vi kan se, at vi udstykker nye boliger i Langå nu, blandt andet fordi man søger fællesskab, man søger naturen, man søger det kulturliv, vi rent faktisk har derude. Blandt andet sammen med Station K, som I måske har hørt om.
1: Ja.
0: Og der låner vi for eksempel deres udstyr, så vi kan sikre, at der er god musik hele dagen.
1: Og god musik bliver der i hvert fald, og der bliver aktion, og der bliver markedspladser, og der bliver selvfølgelig stadionplader. Og det hele, Kurt, det er gratis for alle. Og det starter klokken 10, og det bliver ved til klokken 15, så det er egentlig bare at droppe ind, når man har tid, ikke?
0: Alle er velkommen.
1: Ja.
0: Og vi har også heldigvis mange gæster for Randers.
1: Kurt, jeg vil sige tak for snakken, og held og lykke med det.
0: Tak skal du have. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange.

0: Celine Dion, I Drew All Night. Klokken er lige 32. Et øjeblik er der til Michael Jackson. Det er på Black and White.
1: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i Motorbike Derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutsjebanen T-Rex Family Coaster. Køb sæsonkort nu og kom så tæt I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Hos Excel Byg har vi alt til haven. Arbejdsredskaber, havemøbler, plantekasser, grill, legeredskaber og tusind andre ting. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maja, Hasund, Torsø, Tørslev og Hasten.
3: Hej Rasmus, du er frivillig på Blå Sol for andet år i træk. Respekt for det. Takker, glæder du dig til backstage?
4: Næh.
3: Du glæder dig ikke?
4: Nej, jeg skal i VIP med VIP på.
3: Og det er?
4: Ja, altså, Blå Stue. Du ved, kun for de frivillige. Billige drinks, gode mennesker, og så er der ingen bøvl.
3: Og hvad nu hvis Benjamin Havben?
4: Jamen, så må han jo tage en vagt ligesom os andre.
1: 10 timers frivillig vagt. Før, under eller efter Blå Sol giver dig adgang til festivalen Blå Stue og gensynsfesten den 26. september. Bliv frivillig på blåsol.com.
5: Hej, det er Per fra Greensell. Vi har SIM-kort til udstyr næsten gratis. Alarm SIM-kort 19 kroner per måned. SIM-kort til vildkamera med data 30 kroner per måned. Se mere på greensell.dk eller besøg os på Jomfruøen. Vi har vildkamera på tilbud.
6: Butikkerne i Grenaa holder gigantisk 150 års fødselsdagsfest med Open by Night torsdag den 4. juni.
7: Gågaderne vil være fyldt med musik, gadeteater og sjove aktiviteter helt frem til kl. 22.
6: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
8: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

EDC's Rio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Planner for You, MTH Biler, Randers Indoor Golf, Energibutikken og Con Media.

alle tiders bedste sange. Burning Hearts, opfølgeren til den første kæmpe klassiker, som de havde til Rocky-filmen, nemlig den her Survivor-klassiker. Og så i øvrigt, så kan du gå ind på vores Facebook-side, Radio Alpha, og så kan du svare. Du har mulighed for at vinde 2 billetter, nemlig til den udsolgte Blå Sol Festival på lørdag. Og du skal svare på, hvilken legende bliver hyldet til Blå Sol på lørdag, så er du med i lodtrækningen om 2 billetter. Gå ind på vores Facebook-side og deltag i konkurrencen. Hvilken legende bliver hyldet til Blå Sol på lørdag? Også en legende, som vi faktisk spiller på Radio Alpha en gang imellem. Og nej, det er ikke Brødrene Olsen, vi spiller lige nu. Men her får du Smuk som et stjerneskud.

0: Radio Alfa med Sharon på Love and Understanding, 9.53 af klokken. Boniam, gonna go home om et øjeblik og formiddag med fod fra 10 til 14. Jeg bor Øres, er tilbage igen, og det er jeg igen i morgen klokken 5.
1: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sofa.

0: Du ved jo godt, det er rigtigt.
1: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
13: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
14: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
15: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
16: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
17: Norwegian.
18: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
19: Elgiganten. Erhverv.
20: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
21: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
22: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
23: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Det var godt at gå home her fra Bogen M, og det gør han. Bo, han er tilbage igen i din radio. Det er han igen i morgen tidlig mellem 5 og 10. Klokken er blevet 10, og vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Et nyt borgerforslag i Hasten vil skabe en offentlig badesø i stil med den, der er på vej på Nordre Fælled i Randers. Forslaget går på en 6-7 hektar stor sø med badebro, strand, udspringstårn, stier og sauna, samt mulighed for skøjteløb om vinteren. En mulig placering er statsejede arealer vest for byen. Målet er et samlingspunkt for alle aldre og mere liv i naturen tæt på Hasten. I første omgang er hensigten, at Favrskov Kommune tager en principbeslutning om, at man ønsker en badesø i Hasten. Sidste år steg antallet af besøgende på danske museer for tredje år i træk. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. I alt besøgte 17,6 millioner gæster museernes udstillinger. Det mest besøgte museum var Louisiana i Humlebæk med over 727.000 gæster. Derefter følger Den Gamle By og Aros i Aarhus. I maj var mere end 9 ud af 10 nye biler, som private købte, en elbil. Det viser nye tal fra Mobilitet Danmark. En af årsagerne er, at en planlagt afgiftsstigning på elbiler blev udskudt et år, vurderes det. Hvis der ikke gøres noget, står afgiften på en gennemsnitlig elbil til at stige med 160.000 kroner. Derfor mener direktør i Mobilitet Danmark, Mads Rørvig, at en kommende regering er nødt til at kigge på afgiftsreglerne igen. I dag vil skuespilleren Marilyn Monroe være fyldt 100 år. Det bliver fejret med en række særlige arrangementer i Hollywood. Ved den berømte biograf Chinese Theatre vil fans samles og synge fødselsdagssang for ikonet. Der vil også blive lagt 100 roser ved hendes håndaftryk. Fejringen blev allerede skudt i gang i går, da Filmmuseet i Hollywood åbnede en ny udstilling om stjernen.
0: Tak til alfanyderne. Vejrudsigt, nogen sol efterhånden muligt for enkelte lette byer hister her. Temperatur mellem 15 og 20 grader. I aften næst tørt med lidt eller nogen sol. I løbet af natten skyet. Temperatur mellem 10 og 15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa. Og formiddag med Fode. Med Poul Fode.

Deze waar Wham and Rich Lee George Michael of Freedom fick du her. Og så har vi taget hul på ugens allerførste udgave af Formiddag med Fogde. Frem til klokken bliver 14. Jeg er Poul Fogde. Det er navnet Formiddag med Fogde. Her er Jennifer Lopez og Ain't It Funny. Velkommen til.

midt om natten, der sang han denne her. Ja, Clausen og ham, de var lidt begge to interesserede i Birgitte Råbær. Det forstår man godt, rollen hun spillede der. Susanne Himmelblå fra Kim Larsen, nu til Kiss, dem med plateaustøvlerne. Og den her I Was Made For Loving You, her på Radio Alpha.

0: Formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kr., når du melder dig ind. Så er du sikker.

0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
1: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
2: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
5: It's a Sunweb holiday.
6: Du lytter til Radio Alpha.
7: Radio

Det er livet, som jeg tror, det er Edith Piaf, der også lavede. Det er den her C'est la vie. Det var ikke samme sang, men det var med samme titel. Robin Apple var det til Commitments på en mandag her, In the Midnight Hour, for dig. Enrique Iglesias, lige efter The Commitments.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: All inclusive. Fredag aften.
2: Slip for indkøbet, køkkenet og oprydning. Alt det klarer Restaurant Fjordgården i Randers. Fra 350 for voksne og 250 for børn er det bare at nyde hinanden og den lækre mad. Årstidens gode råvarer med alt fra forretter, salatbar, lækkert kød, desserter og meget mere.
1: På bord til fredagsbuffet. Ring til Restaurant Fjordgården.
3: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg, Vore, Bryumgård, Varia, Sund, Torsø, Øster, Torslev og Hasten.
4: Skal du have nyt køkken, bad eller garderobe inden sommerferien? Du kan stadig nå det. Kig ind til køkkenlageret i Trostrup og få inspiration. Vi hjælper dig med det hele. Køkkenlageret i Trostrup. En del af Netto-lejen.
5: Alle tiders bedste

Rigtig dejlig 80'er musik, det her fra Lips Incorporated og Funky Town. Og vi bliver faktisk i 80'erne, for det var den her, de stod igennem med. Rock Casino. Yes, jeg husker tydeligt tilbage til Hedehusen og Kro, hvor jeg spillede den der i 82. Her er jeg, Elsk mig i nat fra Rock Casino.

Supergruppen Toto her med Stop Loving You til Stig Kreutzfeldt. Han gik solo i en periode. Nu er de tilbage, Husted og Kreutzfeldt. Her er Stig med endnu en dag her på Radio Alfa.

0: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
8: Norwegian. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: procent. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Ja, de sang her fra Mark Morrison, der slæber sig så dejligt afsted. Return of the Mac var det. Klokken er 11, og vi skal hernede.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Et nyt borgerforslag i Hadsten vil skabe en offentlig badesø i stil med den, der er på vej på Nordre Fælled i Randers. Forslaget går på en 6-7 hektar stor sø med badebro, strand, udspringstårn, stier og sauna, samt mulighed for skøjteløb om vinteren. En mulig placering er statsejede arealer vest for byen. Målet er et samlingspunkt for alle aldre og mere liv i naturen tæt på Hadsten. I første omgang er hensigten, at Favrskov Kommune tager en principbeslutning om, at man ønsker en badesø i Hadsten. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de radikale, som ventes at danne regering, står nu til 47% af stemmerne. Det svarer til 84 mandater og en lille fremgang siden valget for snart 10 uger siden. Det viser den seneste måling fra analyseinstituttet Voxmeter. Imens fortsætter de rekordlange regeringsforhandlinger på Marienborg. Kong Frederik og dronning Mary har i dag indledt årets sommertogt. Det sker i Odense, hvor kongeskibet Dannebrog er ankommet til havnen. Herefter er der karrékørsel gennem byen. Senere i dag skal de blandt andet besøge Odinskolen i bydelen Vollsmose. Besøget i Odense er det første stop på sommertogtet, som i morgen fortsætter til Norddjurs Kommune. Sidste år steg antallet af besøgende på danske museer for tredje år i træk. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. I alt besøgte 17,6 millioner gæster museernes udstillinger. Det mest besøgte museum var Louisiana i Humlebæk med over 727.000 gæster. Derefter følger Den Gamle By og Aros i Aarhus.
0: Tak til alfanyderne. Vejrudsigten, nogen sol efterhånden muligt for enkelte lette byer hister her. Temperatur mellem 15 og 20 grader. I aften mest tørt med lidt eller nogen sol. I løbet af natten skyet. Temperatur mellem 10 og 15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Real World, det var Madonna. Team mellem 11 og 12 startede altså med Madonna, og nu er vi videre her med Depeche Mode og Enjoy the Silence. Ellers beder jeg på det næste kvarters tid, lige Sørensen tæt på ækvator, og så også sådan rigtig sommersang fra The Michael Sicker Band, Let's All Chant. Endnu en time indenfor her i formiddag med Fod på Radio Alfa.

Det var lige Sørensen, det var tæt på ækvator, og så har du chancen for det her, det er en fantastisk konkurrence. Du kan vinde 2 billetter til den udsolgte Blå Sol-koncert på lørdag. Skal du med til sommerens store fest i Randers, så smut ind på Radio Alfas Facebook-side og svar på spørgsmålet. Hvad er det for en legende? Hvilken legende bliver hyldet til Blå Sol på lørdag? Jeg tror, den er rimelig nem. Det har været ude i pressen, men svar på det, så er du med i lodtrækningen om 2 billetter til den totalt udsolgte festival. Og vinderen finder vi her tirsdag morgen. Held og lykke, siger vi. Skynd dig at hoppe ind, og så fortæl os, hvem det er, der bliver hyldet til Blå Sol-koncerten på lørdag.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
4: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.

Det var Human League, det var Human. Kan du huske dem alle? Grundlovsdag tester vi din musikhukommelse med Radio Alfas One Hit Wonders Marathon. Det er fra klokken 8 frem til klokken 18, hvor vi spiller de sange, som, ja, der var et hit, og så, ja, så var det det. Ja. Dem kan du høre fra klokken 8 frem til 18, hvor undertegnet og så Claus Nielsen er i studiet og præsenterer One Hit Wonders. Grundlovsdag nu her på fredag.

0: Formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Konger, købmænd og mennesker har fundet vej til Grenaa gennem århundreder.
2: Og i år er ingen undtagelse, når Grenaa fejrer 150 år som handelsby.
3: Tirsdag kl. 10 kommer kongeparret sejlende til Grenaa Havn.
2: Kom og giv dem en varm velkomst.
3: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
4: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Træterrasser, vinduer, loft og gulve eller omfugning af murværket. Vores serviceafdeling klarer alt i tømmer og murarbejde og giver altid et godt tilbud. Tag fat i os lige nu. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
5: RGF Throwdown lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rgf.dk.
6: Hunden lover, den har det rigtig godt. Hos dyrlægehuset Randers laver vi smertefri kikkertsterilisering. Operationen er hurtigt overstået, og hunden er klar til leg og jagt efter få dage. Jeg er Svend Erik Garbus fra dyrlægehuset Randers på Sallingvej.

Cock Robin. Faktisk har Cock Robin to numre placeret på Retro Top 40 hitlisten, hvor vi går 40 år tilbage i tiden. Den ene af dem, det var den her, du hørte, Thought You Were On My Side. Så er det Lars Hook og Hanne Bol.

Nu var det Bob Marley and the Wailers jamming. Og så er det interessant, der var en, der sagde til mig, hvorfor er der fars dag og mors dag og ikke børnenes dag? Og børnenes dag, det fejrer man faktisk i dag, 1. juni, i Grønland af alle steder. Vi elsker at komme til Grønland, og derfor synes jeg lige, at jeg vil nævne det her. Børnenes dag i, ja, i Danmark, i rigsfællesskabet, men altså ikke herhjemme på, i Danmark. Men i Grønland, der fejrer man børnenes dag. Apropos, det er jo fars dag, det er jo grundlovsdag. Så husk det nu. Min datter, som desværre bor, hun bor jo i København i Rødovre, og så hun er ikke hjemme på fredag, men hun er lige hjemme her i weekenden, og der stak hun her til morgen en farsdagsgave til mig, pakket den ud. Jeg har faktisk på her i studiet en fantastisk red and green pullover, eller ja, trøje. Den er glad for, Marie. Er det back to back, en elsker som dig, og som sagt, grundlovsdag ud over, at vi har One Hit Wonders på fredag, hvor vi spiller de der One Hit Wonders, de der døgnfluer, så er det altså også fars dag, fredag, grundlovsdag, 5. juni.

0: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
13: Norwegian.
14: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
15: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
17: Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
19: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
13: Myrer, myrer, myrer overalt.
17: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: Macy Gray afsluttede timen her mellem 11 og 12. Klokken er 12 her. Macy Gray, I Try. Om et øjeblik efter nyhederne, The Bangles of Manic Monday.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Kontantbetalingen kan snart være fortid på færgerne på Randers Fjord. Randers Kommune foreslår at afskaffe kontanter på Udbyhøj Kabelfærge og Ravne fra 1. juli i forbindelse med et nyt billetsystem. Målet er at spare tid, forenkle driften og øge sikkerheden, da håndtering og transport af kontanter indebærer en risiko. Samtidig er kontantbetalingen faldet markant de seneste år. Fremover skal passagerer betale med kort, mobile pay eller købe billet online inden afgang. Danskerne har indleveret gamle pengesedler for over 21 milliarder kroner. Det svarer til 87% af det samlede beløb, som Nationalbanken har indkaldt. Fristen for at indlevere sedlerne udløb i går. Det betyder, at 1000 kronesedlen og en række ældre pengesedler nu er værdiløse. De seneste dage har der været lange køer foran indleveringsstederne, men ifølge hovedkasser Niels Kås er indkaldelsen samlet set forløbet tilfredsstillende. Alle, der nåede at få deres sag registreret, vil få den behandlet i de kommende måneder. Kong Frederik og dronning Mary har i dag indledt årets sommertogt. Det sker i Odense, hvor kongeskibet Dannebrog er ankommet til havnen. Herefter er der karrékørsel gennem byen. Senere i dag skal de blandt andet besøge Odinskolen i bydelen Vollsmose. Besøget i Odense er det første stop på sommertogtet, som i morgen fortsætter til Norddjurs Kommune. Prisen på en tynde Nordsjøolie steg i formiddag med godt 3% til $94. Stigningen sker efter nye angreb i Mellemøsten, der ifølge Reuters udfordrer optimismen omkring en genåbning af Hormuzstrædet. Amerikansk militær har i løbet af weekenden gennemført angreb mod flere militæranlæg i Iran.
0: Tak til alfanyderne. Vejrudsigten, nogen sol efterhånden muligt for enkelte lette byer hister her. Temperatur mellem 15 og 20 grader. I aften mest tørt med lidt eller nogen sol. I løbet af natten skyet. Temperatur mellem 10 og 15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa. Og formiddag med Fode. Med Poul Fode.

godt popnummer her fra The Bangles, pigegruppen Bangles, med Susanne Hoffs i spidsen. Her var de med Manic Monday. Og så påstår Luther Vandross her sammen med Janet Jackson, The Best Things in Life Are Free. Den spiller jeg gerne med på, så man godt vil give lidt for noget, der er rigtig, rigtig godt. Er det rigtigt?

det er blevet kaldt udkant Danmark og så videre, det mørke Jylland. Det lavede TV2 her en lidt sjov tekst på. Det mørke Jylland fra Steffen Brandt og TV2. Så er vi tilbage i 80'erne med John Paul Young her. Love is in the air på Alfa.

0: formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
5: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.

Så er der Robert Palmer, Addicted to Love. Det var frygende at se ham i øvrigt på scenen sammen med tre piger, han altid havde stående og spillet instrumenter lige bag ved sig. De var ulasteligt klædt, kan man godt sige. Sådan var det. Det var ikke som at få meget tøj på, nej. Robert Palmer, desværre afdøde Robert Palmer. Så skal vi til Robbie Williams og hans She's the One her på Alfa.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene. Eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
3: Gør det.
2: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
3: Hvad sker der der?
2: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajka i en fed butik. Det er åben hver lørdag.
3: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
4: Hos Excel Byg har vi maling og træbeskyttelse til hvert projekt og budget. Og vi toner i tusindvis af farver. Excel Byg Vore, Bryongård, Maria, Hasund, Thorsø, Øster, Toslev og Hasten.
5: Hej Vivi, du er frivillig på Blå Sol i år. Tak for det. Hvad glæder du dig egentlig mest til? Save us?
6: Nej da, det er gensynsfesten.
5: Gensynsfesten?
6: Ja, den er kun for frivillige. Mega billig bar, lækker mad, og så er det bare gensyn med alle de bedste mennesker. Sidste år spillede Infernal, Caroline Mosing og flere, og jeg ved, det bliver endnu vildere i år.
5: Kun for frivillige?
6: Ja, det er kun for frivillige.
7: 10 timers frivilligvagt, før, under eller efter Blå Sol, giver dig adgang til festivalen og til den eksklusive gensynsfest 26. september. Bliv frivillig på blåsol.com.
8: Du lytter til Radio Alfa.
9: Radio Alfa.
10: Radio Alfa.
11: And you can dance for inspiration.

Def Leppard, Love Bites, og så til en 80'er klassiker, denne her. Spørger du nogen på gaden, siger, nævn mig et 80'er hit, så mange af dem, de vil sige, dansorkestret er kommet tilbage nu. Så det gjorde jeg så også lige her.

0: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
1: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45, og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby. Du skriver

0: med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
3: Norwegian. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
8: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Skål.
10: Har du måske en øl?
9: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
10: Nå. Harbo. Øl.
9: Det er Harbo altid.
11: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bos.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Alle tiders bedste sange.

0: Alanis Morissette, her var Ironic. Klokken er 13. Vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Slagterikoncernen Danish Crown med hovedkontor i Randers vil skifte til en ny organisationsstruktur. En struktur, der over de næste 2-3 år kommer til at reducere antallet af medarbejdere med 800. Et centralt element i den nye model er at skabe en mere enkel organisation med færre ledelseslag. Slagterikoncernen regner med, at det vil føre til effektiviseringer for 500 millioner kroner de kommende år. Kontantbetalingen kan snart være fortid på færgerne på Randers Fjord. Randers Kommune foreslår at afskaffe kontanter på Udbyhøj Kabelfærge og Ravne fra 1. juli i forbindelse med et nyt billetsystem. Målet er at spare tid, forenkle driften og øge sikkerheden, da håndtering og transport af kontanter indebærer en risiko. Samtidig er kontantbetalingen faldet markant de seneste år. Fremover skal passagerer betale med kort, mobile pay eller købe billet online inden afgang. Sidste år steg antallet af besøgende på danske museer for 3. år i træk. I alt besøgte 17,6 millioner gæster museernes udstillinger. Det mest besøgte museum var Louisiana i Humlebæk med over 727.000 gæster. Derefter følger Den Gamle By og Aros i Aarhus. I maj var mere end 9 ud af 10 nye biler, som private købte, en elbil. Det viser nye tal fra Mobilitet Danmark. En af årsagerne er, at en planlagt afgiftsstigning på elbiler blev udskudt et år, vurderes det. Hvis der ikke gøres noget, står afgiften på en gennemsnitlig elbil til at stige med 160.000 kroner. Derfor mener direktør i Mobilitet Danmark, Mads Rørvig, at en kommende regering er nødt til at kigge på afgiftsreglerne igen.
0: Tak til alfanyderne. Vejrudsigten, nogen sol efterhånden muligt for enkelte lette byer hister her. Temperatur mellem 15 og 20 grader. I aften mest tørt med lidt eller nogen sol. I løbet af natten skyet. Temperatur mellem 10 og 15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

Jeff Lynne's Electric Light Orchestra og Hold On Tight. Det er Radio Alfa med alle tiders bedste sange. Her får du en af dem. Janet Jackson og Whoops Now. Efter den så et fantastisk nummer fra filmen A Star Is Born, der hedder Shadow, med Lady Gaga og Bradley Cooper.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Livets store øjeblikke, de skal fejres.
2: Restaurant Fjordgården i Randers har hyggelige lokaler til alle livets fester. Bryllupper, fødselsdage, konfirmationer. Ja, en hvilken

0: som helst anledning. Vi er klar med skønne lokaler, god mad og nærvær.
1: Se meget mere på fjord-korn.dk.
2: Konger, købmænd og mennesker har fundet vej til Grenaa gennem århundreder.
3: Og jo er ingen undtagelse, når Grenaa fejrer 150 år som handelsby.
4: Tirsdag kl. 10 kommer kongeparret sejlende til Grenaa Havn.
3: Kom og giv dem en varm velkomst.
4: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
5: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
6: Dyr kan komme til skade eller få det skidt hele døgnet. Derfor er Dyrlægehus Randers døgnåben. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7 365. Jeg er Svend Erik Gavs fra Dyrlægehus Randers på Sallingvej.

Cameo, what up? Jodo and the Dodos, kan jeg se, de er ved at træne op til, behøver de næsten det. Men de er i øvelejr med henblik på sommerens mange koncerter. Dodo and the Dodos stammer fra et kys.

Og jeg er klar igen i morgen lige efter 10. Klokken har slået 10, vi har fået nyheder, så jeg er klar igen til 4 timers forberedelsesradio her Formiddag med Fod. Kan der er det fuldstændig magisk og fantastisk i selskab med os. Fisk.

ses Rio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Planner for You, MTH Biler, Randers Indoor Golf, Energibutikken og Con Media.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Føtex finder du inspiration til sommeren.

192.168.1.20.

Missing You fik vi her fra John Waits. En god oplevelse i weekenden. Ja, lige præcis. Faktisk en af de bedre. Og historien knytter sig til min hjemby, Allingåbros 150 års jubilæum. I den forbindelse var jeg og en god bekendt en tur i studiet for at indsynge en Allingåbros sang. Den blev i den forgangne uge testet på Dansktoppen, og sandelig om den ikke i weekenden er blandt tre bobler, som der kan stemmes på, så den i næste uge er en del af selve Dansktoppen. Det er jeg sgu da halvstolt over. Og som sagt, kan oplevelsen blive endnu bedre. Nemlig, hvis den her sang altså skifter titlen som bobler ud med en god placering på selve Dansktoppen. Hvis du vil hjælpe mig videre ind på den her liste, så stem. Du skriver i en sms, som du sender til 1214. Top mellemrum AA. Og sangen hedder Allingåbros-sangen. Du får den her og nu. Og så kan du passende tage stilling til, om den har kvalitet til at komme ind på Dansktoppen. Her er Allingåbros-sangen, og så for øvrigt tillykke til min hjemby.

Sangen hedder Lucky Star. Her var Madonna. Siden det berømte mord i stjerneskibet på Christiania i København, ja, der har Grønland vel næppe fået så meget en omtale, som landet gør i disse tider. Derfor er sangen her vel mere aktuel, end den nogensinde har været. Her er Kim Larsen, når han synger Vend Kajakken, der er for øvrigt til nyheder kl. 15:00. Dette er Radio Alfa.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
6: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
7: Norwegian.
8: Skål.
9: Har du måske en øl?
8: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
9: Nå. Harbo. Øl.
8: Det er Harbo. Altid.
10: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bos.
11: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
12: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmarker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
15: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
16: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
19: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrudet.
20: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
21: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Diamond in My Pocket, det fik vi fra Alanis Morissette, og klokken er nu 15.00. Det betyder nyheder endnu en gang med Henriette Clausen, og så er der også en frisk vejrudsigt på vej, inden Brother Beyond indleder den kommende time.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Natten til i går blev en politipatrulje opmærksom på en bil, der kørte usikkert i Randers Midtby. Patruljen stoppede derfor bilen, men straks kunne politiet se, at føreren af bilen, en 21-årig mand, kravlede om på bagsædet. Det viste sig, at den unge bilist ikke havde noget gyldigt kørekort, så det blev han sigtet for. Da patruljen undersøgte bilen, fandt de et hul i en skærmkasse, der skjulte en stol.

Velkommen til Radio Favreskov, LRF City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokale radio.

God eftermiddag og hjertelig velkommen til Radio Favreskov. Jeg er lidt bagefter. Vi startede med Blå Øjne og Romeo, og så var det Charlotte Nilsson, Take Me To Your Heaven. Så var det Johnny Hansen, Hvem Tænder Stjernerne. Så var det Osvald Sattler, Stella Romantica. Og så var det Savage Garden, The Animal Song. Og vi fortsætter med Østkyst Hustlers, Han Får For Lidt, og The Cause, Radio.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarverskov.dk. Kontoret har åben mandag fra 15 til 17.
2: Vesten Radiostation.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
3: Så skal vi have Sebastian i Danmark er født og Status Quo in the Army Now.

0: Ja, god eftermiddag. Radio Favreskov 104,0, til station, der jo sender lige direkte til dig. Ip, han er lige gået ud af døren her, og jamen, så er det Jan, der må forsøge at overtage, og så spille lidt mere musik. Og så er det jo et spørgsmål om, hvad du forstår ved musik, og hvad jeg eventuelt forstår ved musik. Og så håber vi jo bare, at vi kan mødes et eller andet sted. Men inden vi kommer i gang, så skal vi vel have gang i vores vejrudsigt. Mest skyde, lidt eller nogen sol, og efterhånden så bliver der mulighed for enkelte byer. Og det kan godt være, hvis du lige kigger ud af vinduet, så ser det altså godt nok mørkt ud, sådan lige over her sten her. Temperatur mellem 16 og 21 grader. Vinden den er svag til jævn. Kommer fra vest eller sydvest. Når vi kommer hen på aften eller i aften, så får vi nogen sol, og det bliver tørt. Men i løbet af natten, så bliver der skyet fra vest og måske regn. Temperaturer, de kryber lidt, de kravler lidt ned, nemlig mellem 9 og 14 grader. Vinden den er svag til jævn, og den kommer fra sydvest og sydøst.
1: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
0: Lige her inden Ip han gik, der fik han jo lige spillet noget Alberte, nemlig en Chevy 56. Og så kan man jo i princippet, så kan vi jo godt fortsætte med at tage en tur i en bil. Så i den her gang, der skifter vi den jo så bare ud til en folkevogn.

Ja, så vi kom ud og kørte folkevogn sammen med Shupi Dua. Men vi kunne også godt skifte den firehjulet ud med en tohjulet, og så tage en tur ud sammen med Inga og Katinka.

Ja, det var så Gasoline, og det var Inga Katinka og smukke Charlie på sin Harley. Og hvad de gør alle sammen, det er, at de cruiser bare dernede igennem, altså de kører bare dernede igennem. Det lyder bare bedre, er der nogen, der siger, hvis vi bruger det engelske udtryk, men det er skidt, det gør vi ikke her. Vi kan godt bruge de danske. Så vi kører bare derudad af vejen. Og det kunne vi eventuelt gøre her, sammen med Big Fat Snake, for eksempel. Den er jo så ganske vist på engelsk, men det er der så ikke noget at gøre ved.

Ja, der er så lige en lille smule gang i det her. Big Fat Snake og Cruising. Og hvor alt det her køren her, hvor skal det så hen? Jamen, det kunne jo være, at det kunne jo, i realiteten kunne det jo vel godt tage os en tur ud i skoven.

0: Og nu gør de det igen.
1: Radio Favreskov afholder grilledag den 14. i 6. kl. 11 til 15. Radioen giver alle er velkomne. God sommer. Café Slotspladsen, ny adresse, Slotspladsen 89900 Randers.
2: Din studievært er Jan Friis.
3: Det er ganske korrekt, og det er indtil klokken den bliver 17, og derefter så skal vi lige have lidt hjemmeproduktion. Ikke noget hjemmebrænderi, nej, noget hjemmeproduktion. Så er spørgsmålet jo, når vi nu lige har været en tur i skoven, og hvad kan man så møde derude? Jo, man kan møde bjørne og fugle og sådan nogle ting. Og så kan vi jo slå lidt sammen her, så sige, at vi kan møde bjørn. Det kan også være, at vi kan møde en sommerfugl. Og nu var det lige, at mor hun var inde og spørge, at om det kunne lade sig gøre at spille sådan et eller andet nummer. Det var jo blandt andet nu fordi her jo, at Bjørn Tidemand jo desværre er gået over på den anden side. Så Bjørn Tidemand, han kommer her med Lille Sommerfugl.

0: Er du til makramé, så kontakt Lærkehuden Langå 29 90 15 72.
1: Ja, der var så lige Bjørn Tidemand med Lille Sommerfugl, og der var det så, at mor hernede, hun lige tilknyttede en historie til den. Det var en 80-års fødselsdag, hvor han har spillet så. Der blev sådan lige lidt ekstra for mor herinde på kontoret, udover det at høre musikken jo også. Nu er problemet så, umiddelbart, det er, at efter sådan et stykke musik som det der, så er det lidt svært, fordi så alt andet, det kommer jo til at virke som sådan fuldstændig lige det modsatte. Men det bliver vi altså nødt til, for vi skal jo lidt videre. Og så vi kan lige så godt fortsætte. Og hvis vi fortsætter, så kan vi jo godt sige, at vi bliver ved med at løbe, for eksempel. Og det kan vi jo gøre sammen med Spencer Davis Group. Og det kunne jo være Keep On Running.

Ja, det sang Spencer Davis Group med Keep On Running. Eddie Floyd, Knock On Wood. Det er den her, du ved nok. 7-9-13, ikke?

0: Er uheldet ude, så ring til Bro Autoskade Hammel på 51 95 20 20.
1: Ja, det skulle det jo ikke ret gerne være, men det kan jo eventuelt jo ske. Vi springer lige på en CD her, og der tager vi lige fat i fanødrengen Johnny Madsen. Og nu skal jeg lige huske at skrue op for den rigtige CD og sådan et eller andet, jo ikke?
2: Som sagt, jeg kommer op for Tyvorn. Det er sådan, at i min familie, der er sådan et par gange om året, hvor vi har en familie kommet sammen, hvor vi samles rundt op i Tyvorn. Og der har jeg så en onkel, min yndlingsonkel, onkel Egon. Jeg har 7 onkler, der er fiskere. Men onkel Egon, han er fantastisk. Han har sådan 60 tatoveringer, sådan fra struben og op til øjenlæberne. Og da han var barn, der havde han meget tærsker som kæledyr, kan jeg huske. Og min onkel Egon, altså Onslow, er intet ved siden af ham. Og så plejer han altid at hæve mig ned til de der familiefester og tager mig ind ved siden af. Så siger han, Johnny, det der drejer sig om, det er at lave hits, siger han så. Jo tak, onkel Egon, det var da han. Så siger han, der findes 2 slags musik, det er country og western. Og det kan ikke diskuteres, når onkel Egon siger det. Og så holder han et langt foredrag om musikken. Og hans store kontrastjerne er selvfølgelig Preben Kaas og Jørgen Ry. Og rockmusikken har ikke været sig selv, siden Stig Lommer han døde. Og han holder sådan en lang foredrag. Og det er hyggeligt nok. Når jeg så op og besøge min onkel Egon sådan uanmeldt. Nu sidst jeg var deroppe, så han laver noget hjemmebrand. Og så når man spørger ham om, er det stærkt det her? Man siger, man er nødt til lige at spørge. Så siger han så, stærk og stærk. Hvad går der? 3 slagsmål på en liter, siger han. Stærkere er det sådan set ikke. Og så der går ham og min moster Lily. Moster Lily, ja. De går og hygger. Nu skal jeg lige høre jer, piger. Nu knud jeg efter jer før. Nu må jeg lige spørge jer om... Er det normalt, man stryger en BH? For jeg har altså set min moster Lily stå og stryge en BH. Og der skal jeg huske, der stod onkel Leo, han stod i siden af, så siger han, hvorfor stryger du den der BH? Og så videre, du har jo alligevel ikke noget at putte i den. Og den der, hvor moster Lily så siger, nej, på den anden side, jeg stryger også dine underbukser, siger han så. Og sådan går de og driller hinanden deroppe, men der er ikke meget liv i ham efterhånden, siger moster Lily. Og de har en vandseng, alle folk i Tyborn har en vandseng. Hvem skulle ellers have en vandseng, hvis de ikke skulle have en deroppe? Men han er blevet så kedelig, som hun siger, hun har døbt deres vandseng om til det døde hav. Så... Nu vil vi spille, jeg tror, et gammelt nummer frem igen. Et hit nummer, som onkel Egon siger. Et gammelt nummer, så aldrig bliver det ned og klit hit.

Ja, da vi sådan lige kom til koncert med Johnny Madsen og Peter, hvad hedder det, Møller og From. Det var jo en helt fantastisk koncert på et tidspunkt derinde i Musikhuset. Vi har været til nogle koncerter, og mor hun har også været med. Og det, der var ved det pussy ved den her aften i realiteten, det var sådan, at jeg lige kom til at sidde og kigge lidt over på mor, og sådan ned på hendes fødder. Og der var lige en lille smule vippen sådan. Så der må have været et eller andet sådan i musikken, som nok kunne bruges. Det skal man jo nok sige i hvert fald. Ja, hvad skal vi så have fat i? Jamen, vi har så meget, og det kan godt være, at vi lige skal tage et stykke lidt stille musik, inden vi tager sådan to af de helt vilde, ikke? Lad os lige prøve at se, om vi ikke kan ringe til Elton John og få ham til at synge for os. Og så kan du stille dig hen i foran spejlet, og så se, om du har blå øjne, eller om du er blå øjet. Det er jo ikke helt det samme.

0: Skal aftensmaden være smart, så kontakt Top Pizza i Hadsten på 77 88 30 77.
1: Ja, der kunne du lige få en gang hurtig mad, måske. Så har jeg lige en seddel liggende her, hvor der står, at hvis du er medlem nummer 1357 eller 1681, 1480, så har du altså nogle uafhentede, ikke billetter, men nogle uafhentede gevinster fra vores marts medlemskampagne. Så hvis det er, så har du mulighed for at komme ned. Jeg ved ikke, om du kan nå at komme ned inden kl. 17, hvor mor hun skal til at hjem, men så er der i hvert fald næste mandag. Og det er nummer 1357, 1480 og 1681. Og der er uafhentede gevinster. Så skal vi huske at have ugens Jakob. Og nu står vi på den første her. Jamen, så vælger vi nummer 1 fra listen, og det er Beautiful Sight.

Ja, det var så ugens Jakob, og det var Beautiful Sight. Så kan det være, at du sådan ligesom tænker over hele tiden sådan, hvorfor er lige, vi skal høre ugens Jakob sådan ting? Jo, det er fordi, han er jo helt fantastisk. Altså, da han startede som 23-årig, der lød han jo simpelthen som en mand på 50, der druknede, jeg ved ikke, hvor mange liter whisky og røgen så mange cigarer og sådan noget. Så det var slet ikke sådan en af de her, hvor stemmen fuldstændig er gået i overgang, og de lyder som om, det er nærmest en konfirmand, der er blevet hævet ind eller noget som helst. Så der må jeg nok sige, det er jeg faldet lidt for. Og så til gengæld, så har jeg også været så heldig, at nok en af de få gange, hvor jeg ligesom har kunnet overbevise sønnerne derhjemme om en kunstner, rent sådan musikalsk. Så jeg tror nok, de stadigvæk lytter lidt efter og kigger, hvornår han kommer med noget nyt og sådan nogle ting. Men vi skal videre, og vi skal have fat i de knuste hjerter, What Becomes of the Broken Heart, men vi snupper den på... Vi skal have den på dansk, fordi den er jo helt fantastisk med Ulla Hemmingsen.

Her hører det så Ulla Henningsen med What Becomes of the Broken Heart, altså skønne, knuste hjerter. Og klokken den begynder at nærme sig lidt, men vi har stadigvæk lidt tid tilbage. Og jeg ved ikke, om du kender det her med, at man ligesom står og siger, nu har jeg altså sagt det til dig 1, 2, 3, 4 gange, og nu må du snart høre efter, hvad jeg siger. Skal vi ikke bare lytte til det her? The Last Time.

0: Er du til specialiteter inden for vin, bobler, te med mere? Så kontakt Langå Vin og Delikatesse på 21 15 28 29.
1: Din studievært er Jan Friis.
2: Og det er lige et minut mere, så er klokken ved at være 17. Men vi skal lige have lidt at komme i gang på. Vi skal have lige en tur op og ned ad gaden. Further up on the road. Tak for i dag. Har du tid, lyst og lejlighed, så kunne det jo være, at vi kan slå hovederne sammen en anden gang.

0: Jeg vil gerne fortælle jer lidt om det gamle, det 100 år gammel møbelmagasin, Hadsten Møbelmagasin og familien Schjøtz Christensen. Mit eget navn det er Ole Schjøtz Christensen, og jeg er tredje generation af familien Schjøtz Christensen. Min far hed Kai Schjøtz Christensen, og min bedstefar hed Otto Schjøtz Christensen. Han brugte nu aldrig Schjøtz, og Schjøtz navnet det kommer helt fra hans første kones ungpige navn, som han så tog til sig, og det har så været i familiens, været familiens navn lige siden. Og det hele, det begynder jo i den store ejendom på hjørnet af Østergade og Egevej, som nu er mere end 100 år gammel og har huset møbelsnedkere og håndværkere af træ og forarbejdning eller solgt møbler til store dele af Hadsten og omegns befolkning i over 100 år. Det var så min bedstefar Otto, som lod det opføre i 1906 for en gigantisk sum af 26.000 kroner. Og min bedstefar Otto Schjøtz Christensen blev født i Thy i år 1873 som søn af en malermester. Han var nummer 8 af 12 børn, og der kommer navnet Otto. Som 14-årig kom han så i lære som snedker og fik sit svendebrev i 1891. Og i 1896 blev han gift med en Elinor Wilhelmine Sebitz, som uheldigvis afgik ved døden i barselssengen året efter. Og det tog hårdt på min bedstefar, har jeg ladt mig fortælle. Og der gik også helt frem til 1902, før han igen blev gift med min bedstemor, Sørine Christensen, som var lærerinde. Otto og Sørine fik så 7 børn, 3 piger og 4 drenge, hvor så min far, Kai Schjøtz Christensen, var den næst yngste. Og han blev født den 1. maj 1909, og han kom så i lære hos sin far og fik sit svendebrev som snedker i 1928. I 1931 blev han så gift med min mor Gerda, som var vendelbo, og der må jeg pointere, at det var rigtig vendelbo. Og jeg nævner det, fordi at når min mor og min søskende, eller min mors søskende i Vendsyssel talte sammen i telefon for at fortælle hinanden nyheder fra nord og syd, så opgav vi alle sammen, far og mor og dem alle, eller far og vi alle børn, for de forstod ikke en pind af, hvad der blev sagt, så vi må have et oversat, når de lagde røret på igen, for det kunne vi simpelthen ikke finde ud af. Hun kom fra Sindal i øvrigt. De fik så 4 børn, Hanne, Else, Ole og Annelise, og jeg ved ikke, hvad jeg har gjort forkert, da jeg skulle opfostres blandt 3 piger, men det er jo nu gået helt fint. Ole, det er så mig, der er tredje generation, Ole Schjøtz Christensen. Jeg blev født den 2. december 1941, krigsbarn. Og jeg tror, at jeg kan prale med at være Danmarks yngste frihedskæmper, 4 år gammel. Min bedstefar havde lavet den fineste mahognifarvet armbryst med pile med korkpropper, som jeg fik og gik og skød tuskeren i rumpen med. Og så vidt jeg har fået at vide, da frihedskæmperne marcherede op, så var jeg den, der stod på fløjen som 4-årig med min armbryst over skulderen. Da jeg er født ind i en forretning, ind i forretningslivet, startede jeg med at levere småmøbler her i byen på en Long John cykel, og mine kammerater, de hjalp jo. Tit og ofte, så var vi jo ude i store snedrive og alt muligt til jul, men det gik jo fint. Da jeg kom ud af skolen, kom jeg så i snedkerlærer i Aarhus og fik mit svendebrev i 1961. Ved gode venners hjælp har jeg opsamlet en del viden om min bedstefar Otto Christensen, også kaldet fatter, gøren og fatters gøren og lagen, som jeg her vil fortælle om. Min bedstefar var et meget, meget aktivt menneske. Han deltog næsten i alt, hvad der foregik i Hadsten fra 1900-tallet. Som ganske ung vandrede han rundt i Tyskland og i Danmark, og som naver i Danmark. De unge håndværkere samledes så om aftenen efter arbejde og sang deres naversange.
1: Så skal jeg tillade mig at synge Parisrejsen. Udstillingen i Paris. Jeg havde læst i aviserne, at der var udstilling hos pariserne, og så sagde jeg til vor mor, når vi sidder her og glor, så bliver vi så dumme som din dumme mor og bror. Vi tager herfra og joller her i morgen med toget. Det koster lidt, men lige fedt, det gør et noget. Når vi i suleposen får to pølser og en gimmelår, så kan der tro på rejsen, vi var særlig store. Over til Kiel, så vi sejlede. Jeg ved ikke, hvor kællingen hun fejlede, men hun havde det så hit, og hun spyttede det så bredt, så jeg tænkte, nu går vejr, hvis der kællingen om lidt. Hun nejede og drejede sig rundt i kahytten, hun hakkede og sparkede, jeg kostede den spytten, når skivet kom på hællingen, hun måtte op med vællingen, jeg ikke tro, jeg døde fældt med kællingen.
0: Han startede så som snedkersvend hos brødrene Hoffmanns møbelfabrik i Vestergade 35 i Aarhus. Der rejste han fra som værkfører efter 12 års virke og med en meget fin anbefaling, og den vil jeg gerne lige læse op. Meddelelse: brødrene Hoffmanns møbelfabrik. Anbefaling: at snedker O. Christensen har været i cirka 12 år, og i den tid vi har kendt ham ikke været i konflikt med loven. At samme altid har været og er en rigt og opfyldende mand og samvittighedsfuld i enhver retning, kunne vi herved attestere med vores underskrift, brødrene Hoffmann, 19.5.1906. Herefter startede han værksted og forretning og blev så med tiden en velkendt billede i blandt Hadstens borgere. Han etablerede maskinværksted i kælderen og samlede værksted plus forretning i stueetagen. Der behøvede man jo ikke meget plads til udstilling af møbler, da alle ordrer blev bestilt efter et billedhæfte og leveret, når der var færdiglavet. Og det var samtidig lidt af et problem, fordi bedstefar, han syntes, det var meget sjovere at lave tveægget svær til mig, og lave balloner og varmluftbeholdere med lys i bunden, og jeg ved ikke hvad, og togbaner, det syntes han var meget skære. Så der var samtidig problemer lidt med, at det varede lidt længe, inden de varer, der var bestilt, de blev færdigproduceret. For det syntes han, det var meget skære at lave. Og jeg har selv fundet flere forskellige billedhæfter, hvor man har tegnet det, der skulle bruges, og så har man givet en pris, og så har man skrevet, hvem der skulle have det, og hvornår det skulle leveres. Det er meget sjovt, og de er jo dateret, og det er jo nogle gamle nogen, og et helt fantastisk billedarrangement. Nå, men jeg ved, at mange friske unge drenge fik deres svendebrev af min bedstefar, og den sidste, der fik det, var Poul Riobar. Ham kender I sikkert, Maxes søn. Han var den sidste, der fik svendebrev. Og jeg har selv, mens jeg har haft forretningen, været udsat for mange gange, folk er kommet ind i butikken og sagt, må jeg ikke godt lige kigge ind af din bagtrap? Jo, siger jeg, hvorfor vil du det? Jo, for her skulle vi slæbe kul op til din mor og din bedstemor, for vi måtte ikke bruge fortrappen. Og den der bagtrap, den står altid for os som et helt mareridt. Og så fik de lov at kigge ud, så siger de alle sammen, jamen, den er jo ikke ændret sig en pind. Den var slidt ligesom far og bedstefar og alle vi andre, vi har slidt den. Sådan var den. Et af de første sager, vi har kendskab til, er da Hadsten får nedlagt kloakrør i gaderne. Det var han med til at stifte Hadstens kloakforening, hvor han var formand og sammen med bogtrykker Nielsen sørgede for, at vandet forsvandt i Hadstens gader. Og jeg kan lige oplyse, at der blev brugt 9- og 12-tommerrør. De havde en masse korrespondance med med de bevilgende myndigheder og sådan noget, men der kom rør ned. Og da der jo kom rør ned, kom han med i et udvalg, der skulle lave fortorv, sådan at de ikke gik og joggede oven i det. Det var han også med til. Og Otto var en meget dygtig håndværker. Det kunne ikke falde ham ind og købe noget i træ. Nej, det laver vi selv. Jeg kan huske, min far han fortalte, at de her døre på dækketøjskab og så videre, der var fine udskæringer. Og der kom min far hjem og fortalte bedstefar, at nu kunne man købe dem færdig på en fabrik, og så kunne man lige lime dem på. Ej, sagde bedstefar, det skal vi sandelig ikke. Han havde et utal af huljern og spidsjern og vinkeljern, og jeg ved ikke hvad, så han lavede dem selv, indtil han så lige opdagede, det var jo også noget billigere. Og det kunne godt irritere min far en gang imellem, at han var så træg til at komme ind på de nye ting. Han blev også en meget fremtrædende medlem af og stifter af Hadsten Håndværkerforening og senere Hadsten Borgerhåndværkerforening. Der blev offeret meget tid på opkøb af jord til festpladser og senere kom til at hedde Dyreskuepladsen, hvor det nye borgerkontor for Hadsten ligger nu. Og der blev opkøbt jord af sygeplejersken op på Bøgevej og lavet en pavillon, der lå lige over for brandstationen, hvor man dansede og havde fest, og det var en af bedstefars største fornøjelser. Det var, når han lavede varmluftballoner til festen. Så havde han lavet sådan nogle fine nogle af silkepapir, og så var der lys, ligesom vores fyrfadslys, der brændte bare i sprit og sådan noget, og så varmen, så steg de op over pladsen. Det var en af hans helt store fornøjelser. Og så har jeg ladt mig fortælle, at til den første byfest, pladsen, havde Otto lavet en svævebane fra den nybyggede pavillon, og så over til nogle træer. Det var også en af de, der blev taget vældig godt imod, og der var i øvrigt altid sådan en fantastisk fest i den pavillon. Den kan jeg desværre ikke selv huske, men for den blev pillet ned dengang, at der blev lavet grisefolder hen i den anden ende, og der blev lavet auktionsplads derhen til grisen. Mange andre fornøjelser til glæde for Hadstens befolkning. Senere blev der så dyreskue, hvor det var min far, Kai, der brugte tiden på det. Otto deltog også i den store udstilling i Hinnerup i 1908, hvor han vandt en sølvmedalje og fik en skål champagne med kong Frederik den 8. Han ville gerne tale med overpavsmanden til udstillingen, og så blev Otto hentet frem. Men han var ikke helt tilpas, for han stod jo ikke i sit fine tøj, han var. Men kong Frederik, så vidt jeg ved, havde sagt til ham, at det skulle han ikke tage sig af. Så de skålede, og så fik han en. Og kong Frederik, han havde sagt til ham, at det, han var mest imponeret af, det var, at alle tider blev overholdt. Når der blev sagt, der blev lukket op på det tidspunkt, så blev det lukket op. Så var deltog han i en fin udstilling i Paris, hvor han har lavet et rokokosæt, og det indkasserede han en fin sølvmedalje for. Så jeg må nok sige, at han har nok haft hænderne og fingrene de rigtige steder, for han har været fantastisk til at lave sådan nogle ting. Og det, som jeg nævnte før med, at han var han hellere ville stå og lave tvirket svær, det var fordi, da jeg var barn, der var prins Valiant jo en af de helt store fans, og så lavede man jo et svær med en pind og så en på tværs. Ej nej, sagde bedstefar, du skal ikke have sådan svær. Så stod han om aftenen og lavede det fineste tvirket træsvær med skruninger omkring skaftet og jeg ved ikke hvad. Det var elsket, han at stå og lave sådan noget. Han havde også fingre med i starten af Hadstens Håndværkerskole. Jeg har et brev, der fortæller, at han i 1929 har overladt kassen, kassebeholdningen til håndværkerskolens, jeg ved ikke om det har været den første, den første forstander, eller det har været en overlærer, eller hvad det havde. Men han har i hvert tilfælde fået kassen overleveret af bedstefar. Og på nogle beløb og nogle sparekassebøger og nogle forskellige værdier. Og samtidig med, og det var dateret 1929, og så vidt jeg kan forstå på det hele, så er skolens opstart i 1928, så det er alligevel tidligt. Og året efter 1930, der kan jeg se på det samme stykke papir, at han har overgivet skolen et formidabelt beløb af 100 kroner. Så det var jo ikke så ringe endda. Som yngre, så fik han en stålsplint i sit øje, desværre. Og så fik han et glasøje. Og det var jo ikke altid lige spændende, fordi når det skulle vaskes hver morgen. Og så, når bedstefar han mødte, så var det jo samtidig, at det hvide det vendte ud af øjnene, og så måtte der jo nogen, der fortælle bedstefar, dit øje det kigger indad, bedstefar. Åh, sagde han, så blev det pæret ud, og så blev det sat ind, sådan det passede rigtigt igen. Det var fint nok. Der var ikke nogen, der tog noget notits af det. Og det måtte han så leve med resten af hans dage. Og han havde også fingre med i starten af Hadsten Biograf. For Hadsten Biograf, det var en bevilling, som Hadsten Bibliotek havde. Og de første biografstykker, de blev spillet over i salen, over i afholdshotellet på Østergades Hotel. Der havde de et kæmpe stort lærred, de trak ned fra loftet, og så var der huller om bag i salen, og der om bagved sag far med kulbuelys og havde certifikat til at spille film. Og en lille pudsig ting, som jeg kan fortælle her, det var, at min mor, hun var altid så sur, fordi hvis det var sådan, at hun ikke kunne finde min ældste søster Hanne nogen steder, så vidste hun, at hun kunne gå over, så sagde hun og kiggede ud igennem hullet ved sine far og så, hvad de spilte nede på lærredet. Og så og det lærred, det har faktisk været der, eller hul til lærredet og hulleren til at spille en film, de har faktisk været derovre lige siden, og er der faktisk stadig. De er bare gemt under isolering og så videre og så videre fra vores tid. Og så skulle far også altid, fordi når vi kørte på cykel, så kørte vi tit ud om søndagen og skulle hygge os sammen med børn og far, men far han skulle altid køre klokken 3, for han skulle hjem og køre film klokken 4, det var vi altid så træt af, men det var nu hans, fordi der skulle jo penge i kassen. Og så omkring år 1900, der blev Otto medlem af sangforeningen. Her fik han tilnavnet Fatter, som det meste af Hadsten kendte ham resten af hans dage. Og jeg synes lige, at jeg skulle fortælle en lille episode om sangforeningens, hans debut i sangforeningen. For så vidt jeg ved, så er sangforeningen startet omkring 26-27 eller sådan noget. Og da var bedstefar kasserer. Og jeg kan se i et gammelt hæfte af sangforeningens, at Anders Mikkelsen, det er Rysse Mikkelsens, ejeren af Hadsten Træindustris far, han var aktiv medlem af sangforeningen på det tidspunkt. Han kom til at kende Christian Madsen, som boede på Lysvej, og som havde en fantastisk tenorstemme. Og så sagde Anders til ham, Christian, kunne du ikke tænke dig til at komme til at synge i Hadsten sangforening? Det vidste han nok lige rigtigt, men han blev inviteret med ned, og høre og se. Og det fattede Christian Madsens interesse. Og så skulle han selvfølgelig hen og snakke med bedstefar, for han var kasserer. Så kassereren Snedker Christensen, han sagde så til ham, at til Christian Madsen, det koster 8 kroner at blive meldt ind, og så koster det ellers 50 øre om måneden i kontingent. Men så får du også del i sangforeningens formue. Og så da Christian havde vide, hvad det indebar, så sagde bedstefar, ja, foreløbig var der et underskud i foreningen. Og så blev Christian sanger, og det var han til hans dages ende. Og så, og der havde, må jeg sige, der havde bedstefar Otto en fantastisk oplevelse i alle de mange år. Han oplevede og blev æresgæst, og da han blev rigtig gammel og kunne ikke gå ned ad trapper og alt sådan noget, så blev han hentet af de forskellige bestyrelsesmedlemmer til sange aftener og så til generalforsamlinger, og han blev bragt igen. Han var virkelig en skattet borger dernede og et medlem af klubben, som de værdsat, og vi har alle hans ting og sager, og vi har også oplevet hans egen sang mange gange. Og som han sagde, at en sanger bliver aldrig gammel. Og det er nok rigtigt. Den oplevelse, han havde i den sangforening, det kan jeg næsten ikke beskrive, for det var helt fantastisk. Og alle, som jeg sagde før, de kaldte ham fatter. Det blev han kendt over. Det vil føre for vidt at fortælle jer om alle de oplevelser, som min bedstefar igennem tiderne har fortalt,

0: med kirken og keglebanen.
1: Det er en gravtale med forhindringer. Og det foregår altså ved siden af kirken, hvor der er en keglebane, hvor de spiller kegle, og hvor præsten holder en tale over en død. Og så begynder præsten: kære sovende forsamling, så fanger vi an, sovende venner og frænder. Vi står her ved gravens rand, den umættelige dyb, der sluger. Og der bare er en ruf, individ efter individ, og slægt efter slægt. Ja, han vil vide det, han var en mand, elsket som få og agtet som ingen. Hvor har han ikke altid vist sig som en aldrig trættet keglerejser og sand menneskeven? Vi stræben sted, så gik for mig det venstre, den lige og uantastelige vej, at arbejde for livets ideale tro. Han døde i 1848, revolutionens bølge væltede sig vildt over landene, og døningen også noget lille Dannevang, var en af de forsigtige, ordrende kongen og besindige. Midt i hans livs blomstrende fejring kom den ubønhørlige død. Potten er ude, og han måtte vandre tilbage til jorden. Han fandt sig blid i hans uundgåelige skæbne, og døde med disse trøstrige ord på læben. Der har vi, Pedersen, bedste hustru og børn. Nu kan jeg rejse. Denne hædersmand fandt sin største glæde i 6 gange majske pølse med kun jeres toddy og dobbelt væde. Et lykkeligt familieliv. Han ægte i år 1848 til nu efterladte sovende enke, der skænkede ham døtre. 3 lange, foruden det sønner. 6 gave, hele familien. Alle 9 var jo et sandt mønster på flid og opmærksomhed. Ak, hvor lød ikke faderens kærlige formalende røst til børnene. At banden i fjolloven, kan I se, jeg råber hjem med jer. Men I kærlige små, som står ved modet, fordi Didersen er ude med 14. Han er forladt i dig, fortvivler ikke. Endnu har I en trøstig støtte i deres moder, som trøste en med en omgang vand med pomeranse. Trøsten over formalende. Og hver gang I med hende kommer hi til kirkegården, stille lov, vil du sige: klar med nøglen, Christian. Se her og videredes far. Bliver ham lige i gerning om mit tale. Mine venner, at vi dog måtte forstå det. Der er klud i regnskabet, men det går over vores forstand. Til den har ikke kunnet ringe.
0: Da min far så fik mere indflydelse på produktionen af møbler, foretræk han jo at lave større serier og de enkelte møbeltyper. For han var mere for det her med salg. Men hele maskinværkstedet, det stod nede i kælderen. Og jeg kan godt se i dag, at hvis der var noget, der hed et fabrikstilsyn dengang, så tror jeg godt nok, det var blevet lukket for mange år siden. Men det var der heldigvis ikke, så det kørte. Og far, han var en meget flittig gæst på Jysk Teknologisk Institut i Aarhus, for der at opsnuse de nyeste værktøjer og maskiner, der kom på markedet. Og så kan jeg også fortælle en sjov ting, for far, han sagde så tit, hvis det var, at han kom hjem og havde købt en patentskruetrækker for eksempel. Det var sådan en, hvor man trak skaftet op og ned, og så kunne du så, i stedet for at stå og dreje med hånden, så kunne den dreje skruen ned. Men bedstefar, han kunne jo slet ikke finde ud af sådan noget nyt, så han sagde, at det der nye skrammel, det kunne han godt pille væk, og det du ikke, og så var det ene vejen, så var det andet vejen. Så lagde far den jo på en høvelbænk dernede, og så gik han jo, som om han gik op til min mor for at spise, men så gik han tilbage for at se. For bedstefar, han havde aldrig så travlt med at komme op, så. For lige så snart far, han havde knaldet lidt med døren, så gik bedstefar jo hen og skulle se, hvad det var for et monstrum, det der, og stod og brugte det. Og så fandt han jo alligevel ud af, at mange gange, så var det jo nogle gode ting, at far, han havde lært og set ude på Teknologisk Institut. Og der er en anden sjov ting for bedstefar, I kan godt huske alle sammen polerede møbler.

0: Altså, det var jo med sprit og politur og jeg ved ikke hvad. Og bedstefar, han var perfekt. Han var specialist i det. Min far, han havde lært det. Jeg har så aldrig lært det, trods det, at vi alle sammen har svendebrev som snedkere. Men det var altså noget af en specialitet, og jeg har stadigvæk fundet nogle gamle bøger, hvor der står, hvordan man blandede pimpesten og de forskellige ting og sprit sådan for at få det til at gøre fint. Men det kunne bedstefar også, så det ville. Han var fantastisk til det der. Og det er jo lidt en skam, at man ikke har... Men det kan jeg måske nå at lære endnu. For jeg har jo som sagt lærebogen. Og sådan gik de to og huggede lidt igennem det hele. Og hver gang far han kom ned, så med de her nye ting og lige sådan nye maskiner og sådan noget, så flyttede de maskinværkstedet op på Egevej, og så blev det jo lidt mere serieproduceret. Men far han havde nu mere tilbøjeligt til at købe fra fabrikker, da det blev mere moderne og sælge videre og sådan. Det blev en møbelforretning. Og så skete der jo det, at der hvor der var høvlebænke og sådan noget, blev så lagt ned, og der blev så lavet større vinduer. Og der vil jeg også sige, de vinduer der kom i 1910 stykker eller sådan noget, de blev pillet ned i 70'erne. Og selv nede i samlingerne, nede i hjørnerne, hvor alting er samles af fugt, der er jo ikke så meget som skyggen af rød nede i de hjørner. Der kunne de lave noget at duge. Og så begyndte far jo så, som han sagt, at lave større serier og sådan noget. Og så kan jeg huske, han fortalte mig, at han havde lavet en 10-12 kommoder med 4 skuffer eller 6 skuffer i hver. Så kom der to omvandrende, ligesom bedstefar havde været, snedkersvenner, og spurgte dem ikke lige, han havde lidt arbejde. Og det sagde far, jo, vi har nogle skuffer her, der skal passes til i de 10 kommoder, og der står skufferne klar til at samle, og så skulle de passes til i hullerne. Jamen, det ville de gerne tage, og der gik så et par dage, og så kom de og sagde, så nu er vi færdige, og så vil vi gerne have vores løn, og så går vi videre fremad. Men det var helt fint, at far han betalte dem deres penge, og de sagde pænt farvel og tak, og tak for den tid. Men far han synes jo nu godt nok, at det her det var gået lidt hurtigt, så han skulle hen og se. Så viste det sig altså, at det var kun de første 4 kommoder, hvor alle skufferne de var samlet. Alle de andre kommoder, der sagde forstykkeren bare foran, jo, så det var han lidt ærgerlig over. Men han kunne alligevel ikke lade være med at grine af, at sådan gjorde man altså. Så, som jeg siger, så bedstefar, han lavede jo, altså hvis de nu fik en special opgave, for eksempel med en runden kant eller en hulkæle eller noget andet mystifistisk noget, så lavede bedstefar altid en høvl, der passede til den opgave. Jeg har fundet i massevis af høvl med de mest fantastiske jern af gammel file og jeg ved ikke hvad. Og så lavede han jo selv en hyld, en høvl, og så gemte han jo selvfølgelig høvlen til næste gang, at han fik sådan en opgave, så han havde mange høvl. Og jeg har selv prøvet, da jeg var i lære, at vi måtte lave nogle fræserjern af gamle file og sådan noget, fordi vi havde heller ikke for meget at gøre med. Så, men bedstefar lavede en hel høvl, for at det ikke skulle være levn. Så, og dem havde vi mange af. Mærkelige nogen, vi tænkte ved os selv, at vi fandt. Det var da noget sjovt noget, at han har lavet. Men det var altså fordi, at han har fået en opgave der. Og så i stedet for at gå ud og købe alting, så lavede han alting selv. Så far han, da han kørte over i biografen, det var fordi, vi kom til at snakke om arbejdsdage. arbejdstider og arbejdsdage, der må man jo ligesom sige, at der blev det jo godt nok, det var godt nok nogle lange dage. Og jeg må tilstå, at jeg tit har tænkt på, hvordan min mor hun klarede det med fire børn. Og far, han var faktisk aldrig op, for så kørte han i biografen. Og når han var færdig med at køre i biografen, så gik han op på værkstedet, og så skulle han lakere, fordi så var støvet faldet til ro, og så kunne han lakere, og så måtte han ned om morgenen, inden alle de andre de kom, for at samle de lakerede ting. De lå jo over hele værkstedet. Og så kunne han gøre det samme næste dag, fordi de skulle som regel have flere gange, for at der ikke skulle komme støv i lakken. Og så lærte jeg jo også af både far og bedstefar, at når man har lavet nogle ting i træ, og specielt måske i træ, så er det ikke øjet, der sådan set afgør, om det stykke møbel eller det stykke træ er færdigbehandlet. Nej, det var fingrene. Bedstefar og far, og det har jeg sådan set også selv taget mig selv i mange gange. Når man kom hen, der var nogen, der sagde, at det ikke er et fint stykke arbejde. Så stod man ikke og så på, så gled fingrene hen ad kanterne og rundt omkring. Og det fortalte så, hvad kvalitet det var, for det kunne man mærke lige med det samme. Det var vi vant til. Så det var så noget, der lå til snedkerfaget, at hvis det var pudset og gjort ordentligt i stand, så mærkede man det lige med det samme.
1: Ja, bedstefar, du siger jo, at du har været ude at rejse med en nabokammerat. Kan vi ikke høre lidt om det?
2: Jo, det var en vinter. Det var den hårdeste vinter, det har været længe. Og vi rejste, en kammerat og jeg, vi rejste fra Løgstør og til Thisted. Men på vejen derfra, der var en mand, der kom tøvs med slæde, og så om ikke vi ville op og køre, for vi så jo træt ud. Og vi kom op og køre, og han sagde til os, sæt nu jeres fødder i hakkelsækken, for det fryser hårdt. Det gjorde jeg, men det gjorde min kammerat ikke. Og da vi kom til Thisted, der har han fået kold brand i den ene fod, og han måtte have amputeret den ene tå. Så kunne han ikke rejse mere. Så rejste jeg selv videre til Aarhus, hvor jeg fik arbejde. Sådan
1: en gang. Hvad, bedstefar, gik I så bare med den løn, I tjente, når I havde arbejdet lidt? Gik I så videre og brugte den? Hvad brugte I den løn til?
2: Den brugte vi til at leve for. Vi fik 30 øre. Gården, vi fik jo 30 øre per mil. Og det fik vi på de herberger, hvor vi kom til. Og så, når vi har fået de 30 øre, så fik vi noget at spise, og så kunne vi gå videre.
1: Ja vel, hvad fik I at spise sådan nogle steder?
2: Ja, hvad fik vi? Vi fik mælkebrød.
1: Mælkebrød?
2: Ja. Og så en tog kaffe ovenpå.
1: Ja vel, så skulle I ikke betale noget for opholdet?
2: Nej, den gav vi ikke noget for. Det var altså gratis. Tværtimod fik vi jo det her 30 øre per mil, vi har gået.
1: Det var kun, hvis I kunne vise jeres nærvåbog.
0: Ja, under krigen, fik min far så købt en tynd land jord over på Mols. Og det må jeg nok sige, at os børn og far, det var nok den bedste investering, han nogensinde har lavet, for hvor har vi nyt det derovre. Men da der var forbud imod at bygge sommerhuse på grund af materialemangel, Så startede han med at få lavet en garage, som blev lavet op på håndværkeskolen, og samlet og blev kørt på Mols. Det var vores første sommerhus. Det første sommerferie på Mols måtte vi tage de offentlige transportmidler, og jeg siger jer bare, bedstefar, han havde lavet en kurvekuffert, og en kuffert i krydsfiner. Ja, jeg minder mig mere om en etværelseslejlighed, og hvordan hulen vi fik det der med mor og vi knejder og børn med os i på i rutebiler, først fra Hadsten til Lygten, så var det at pause ved Lygten Kro. Så skulle alle kufferne ned af taget, og så skulle vi vente der, og så skulle vi med en anden bil for at komme til Rønde, og så skulle det hele ned derfra, og så skulle det hele op igen for at komme med en rutebil fra Rønde til Æbeltoft. Eller det var før Æbeltoft, de havde det. Og det var jo noget af en sag. Men vi var der så i hele skoleferien, og vi havde jo nogle fantastiske. Der var jo slet ikke den trafik derovre, der var heller ikke alle de hus. Det var helt utroligt. Der har vi godt nok haft mange dejlige dage. Og det var jo en helt dagsrejse. Og så skulle vi... Men der var der jo service på dengang. Det var jo chaufføren, der tog de kufferter ned for mor og op igen og sådan noget. Der var der jo gang i det. Og i de næste mange år, der må jeg jo sige, der vidste min far jo fint, hvad hans ferie og helligdage skulle gå med. For vi skulle jo, der skulle graves brønd, så vi kunne få vand indlagt, og vi skulle tømme, vi havde jo et udendørs das, og der skulle tømme spanden, og der skulle laves tusind ting der. Og far, han havde ingen bil dengang, så han var også nødt til at skulle med derover, eller også cyklet han og sådan noget. Så vi havde jo, eller blev vi kørt derover, hvis det var rigtig flot, og så blev vi kørt derover på en åben lastbil, men det var der jo ikke nogen, der tog noget af. Og så hver efterhånden, som det blev, så blev der bygget sådan nogle små knaster på, og til sidst så fik vi jo et vidunderligt sommerhus, som vi børn og børnebørn har virkelig har nyt og givet os masser af dejlige oplevelser, frisk luft og sol. Og jeg kan huske dernede, de første gange, så fik vi is i en spand nede ved vejen, hvor der blev lagt i en avis over, og vi fik mælk dernede fra, der kom, og så kom der fiskemænd og sådan noget, indtil jeg selv begyndte at fiske. Og lige neden for det sommerhus, der var der et lille fiskerleje. Ja, der har jeg sådan set næsten tilbragt hele min barndom, i hvert fald i hver eneste ferie. For de var utrolige mod børn dernede, og jeg kom jo om morgenen, lige så snart jeg har slugt min morgenmad, så drønede jeg jo ned til de her fiskere og skulle se, hvad de havde fanget og hjælpe med alt det, jeg kunne hjælpe. Og de lærte mig jo også at ro og startet med at ro, når de var med, og så fik jeg lov til at ro for mig selv, men båden den blev tøjret inde på land, så de vidste, hvor jeg var. Og så til sidst, så skulle jeg jo så selvfølgelig selv ud og sætte min egen garn. Jeg fik sådan nogle kasseret garn. Jeg ved godt, et garn, det er mere huller end det garn, men det her, det var da helt værst. Men jeg fik jo alligevel chancen for at fange nogle flade, og så når jeg var jo stolt som en pave, når jeg kom hjem til mor og med et par flade frisk fanget og sådan noget. Så det var jo fantastisk. Og de lærte mig også at færdes på havet, og det har jeg haft glæde af lige siden. Min far var ikke så udadvendt, som min bedstefar var. Altså forstået på den måde, at bedstefar, han elskede jo at være noget som foregangsmand for mange, mange spændende ting. Hvor far helligede sig mere sin forretning og sin familie og sin gøren og laden i butiksverdenen. Og han opnåede jo også, det skal jo ikke forstå sådan, for far var jo endelig set, og mange af borgere har fået en fornuftig snak på hans kontor, for han interesserede sig meget sådan for menneskenes gøren og laden. Og han blev også valgt ind i repræsentantskabet i Hadsten Bank og medlem af Borger- og Håndværkerforeningen. Men sanger, det blev han nu aldrig, for far havde også en stor interesse i det menneskelige, den menneskelige psyke, og læste masser af bøger omhandlende det emne. Og jeg ved, at mange søgte hans viden og fik nogle, en masse god snak på hans kontor. Og det var han selv meget glad for og stolt af, fordi han syntes, at det var en interessant del af det menneskelige. Min mor, hun så ham ikke meget til anden til måltigeren, for hun skulle også passe tre unger. Og min gamle bedstefar, som dengang boede hos os, når vi skulle vaske, så foregik det ned i et vaskehus ned i gården i et blikbadekar og så fik vi varmt vand fra en grugkæl, og så gik det der ud af, og så skønte man os ind igennem værkstedet op ad trapperne op og få noget varmt tøj på og sådan noget, men alle grinede, og alle havde et skæg, og det var simpelthen altid os. Og dengang der var der adgang fra bagtrappen og ud igennem kælderen og så op i vaskehuset, og det var jo en fantastisk tur med, og vi var som så tilpas alle sammen, og jeg har aldrig følt mig snavset eller noget, så men så kom mor jo op efter sådan tre vasker og sådan noget, så var hun jo godt nok noget træt jo. Min far fik forbindelse med flere og flere større møbelfabrikker også, da det begyndte at blive mere og mere serieproducering og så videre. Og dengang, der kom møbelsælgerne så med tog. Og så meddelte de per brev eller telefon, at nu kom ham og ham på besøg, og vi gerne betjene far med de og de varer og sådan noget. Og så havde de jo, det var jo en hel sensation, når der kom, og de havde god tid, og de bestilte det, de skulle, og det kunne godt samtidig trække ud. Så ringede de ned, der var nogle, de som var vant til at komme der, og kom der meget, og far kendte meget godt, de havde altid sådan nogle specielle ønsker, og en af dem, det var Grædeaksel. Og hvorfor han fik navnet Grædeaksel, det var simpelthen fordi, at hans øjne, de løb altid i vand. Og når han kom med toget, så vidste de, at så ringede far ned til Jule Madsen, ned på kroen, og så bestilte han, sagde han, Grædeaksel, han kommer i aften, så vi kommer ned og spise. Og der var ikke nogen, der behøvede at fortælle Jule, hvad det var, de skulle have, når Grædeaksel han kom, for det vidste hun godt. Det var Jules frikadeller og brun sovs. Og det behøvede man ikke at diskutere, for det var sådan, og det ville Grædeaksel have. Og så når jeg fik at vide i min øresnegle en gang imellem skole og sådan, og nu var Grædeaksel der, så skulle jeg skynde mig ned og sige goddag på en pæn måde, for han havde altid 25 øre til mig, som jeg så skulle hen til Isbjørnen og købe snolder for. Og så gik far og Grædeaksel ned til Jule og nød deres frikadeller og kartofler og brun sovs, og så fik han et værelse dernede, og så tog han videre i hans arbejde dagen efter. Og sådan var der mange, der gjorde, og det var jo spændende dengang, fordi da det så blev mere og mere moderne i min tid, så var de jo lige før, de stod med stopure og sagde, nu har vi ikke tid til at være her mere, selvom man samtidig sagde, jamen vi kunne da godt lige dele to øl. Nej, fordi nu skulle de videre. De havde kun 20 minutter dertil. Så var den potte ude. Så voksede møbelforretningen støt og roligt, og fabrikationen den hørte helt op til sidst. Og lokalerne blev lejet ud til en stelfabrik. Det var så dem op på Egevej, hvor jeg så selv havde madrasser og boksmadrasser og så videre. Der blev så lavet sofastel og sådan små lænestole. Og jeg er næsten sikker på, at ham der lejede det der værksted, der købte min far den første bil. Og det var en Plymouth, som havde fire fremadgående gear og et bak og seks cylindre. Og det var en herlig vogn, for far, han, når vi skulle på Mols, det var jo noget lettere, så satte far den i tredje gear, og så rørte han ikke ved den gearstang, før han kom ind på Mols. For det var der ingen grund til. Den kunne både starte og køre hurtigt og alt, hvad den nu kunne i 3. gear. Så der var ingen grund til at se at pære i den. Så det sagde han så tit. Sådan en, det duer. Og det må jeg sige, den gjorde. Hasten Møbel Magasin, de fik så senere et polsterværksted og en møbelpolster, som også skulle tage sig af monteringen af gulvtæpper, som blev en stor del af vores omsætning senere. Her omkring der fik vi også vores første lastbil, og det var en helt berømt model i hele Hasten. Det var en Ford T, og den blev kaldt Ole Bumle. Og den havde vi meget glæde af. Den skulle vi jo nu have beholdt. Det var simpelthen fantastisk. Og hver gang den kom tøffen hen af Østergade, så sagde de fleste, nå, der kom Ole Bumler og Madsen. Så skulle de jo afsted. Det var også en stor oplevelse for mig, som kom med ud og levere møbler ude som en stor dreng. Så startede jeg selvfølgelig med at køre med dem ude for at læse møbler af og sådan noget. Og der må jeg jo sige, der har jeg jo lige siden, at jeg så kom med de andre, og senere selv fik kørekort, har oplevet så mange fantastiske ting rundt om ved kunder. Jamen altså, når vi meddelte, at nu kommer vi med den og den polsterstue, jamen så blev der sammenkaldt naboer og venner, kom nu og se, og der blev lavet kaffe, og der blev lavet, og der var nogle helt bestemte steder, hvor jeg vidste, at hvis jeg kom på de og de tidspunkt, det var over ved Ole Spanner i Langskov og Elna, så vidste jeg, at hvis jeg kom klokken 9, så kom jeg altid med til frokost. Alt var hjemmelavet, og alt var. Og så sagde Ole altid, Ole, vi skal lige have en lille klar til elev på stegen. Og det var så hyggeligt. Og det må jeg sige, det var jo en af de allerspændendeste ting. Det var jo, når man kom ud til at skulle aflevere de her ting. Og det har jeg virkelig nydt og haft det rigtig godt med. Det, der var ikke alt det klagen og besvær og sådan noget. Nej, de var simpelthen så lykkelige. Og vi som sagt, så blev der jo lavet kaffe, og vi havde en masse snak og sådan noget. Det var meget hyggeligt. Da jeg begyndte så at opstå nogle tanker om stordrift på forskellige møbelmesser, mødtes nogle af møbelhandlere nogenlunde samme størrelse og samme vareudvalg. Det startede så med, at man samlede ordre fra disse medlemmer og afgav en stor ordre til fordeling. Og det var så den spæde start af idémøbler, som min far han var med til at starte op. Og så for at få mangfoldigt gjort det, vi jo de havde ideen om, så lavede de første folder med foto af de tilbudte varer og fik sendt ud som kataloger og så husomdelt. Og det var faktisk starten af idékataloget, som senere er blevet noget større og som stadigvæk eksisterer. Men der havde man lavet af ordrene, og så delte man dem op flere til de store butikker og mindre til de mindre butikker. Der kørte det jo fantastisk fint. Så det har far været med i til at starte det der idémøbler. Den møbelpolster eller to, vi havde, var en helt fantastisk hjælp i butikken, for så kunne far da i det mindste gå op og spise, mens der ikke var nogen, for ellers før i tiden, så gik han op, og så havde vi sådan en dythorn op i køkkenet, sådan at når der kom en ind af fordøren, så sagde det op i køkkenet, og så sagde far, nå, jamen så må vi jo ned. Og så ned fra anden sal og ned i butikken, Og så stod der måske en post med en pakke, og så tak for det, og så op og spise videre i 5 minutter, og så kom der måske en gang til, og så måtte far ned i butikken. Men da vi så fik de der salmager, så kunne de jo så gå ind, og sådan han kunne, se at nyde sin mad i fred. Men så fik den ene af de møbelpolster en blodprop, og kunne ikke arbejde mere. Og det er så her, at jeg kommer ind i billedet. For jeg kom hjem for at hjælpe min far over problemet, men det resulterede jo i, at jeg blev seen her i Hadsten, og det må have været midt i 60'erne. Min far havde en helt speciel forhold til mange af hans kunder. Det var jo ikke alle, der kunne betale kontant. Så fik de noget på afbetaling, men det var ingen problemer i den i de måneder. Og der blev ikke skrevet noget. Der var et ord. Og selvfølgelig var der jo nogen, der snød ham, og det gik ham meget på, fordi han har jo altid sagt, at har man sagt sådan, så er det sådan. Og jeg kan huske en episode, at jeg lige vil fremhæve, for den sat et stort præg på min far, at det var en meget streng vinter. Vi havde sne, og vi havde frost, og det var simpelthen hverken til at komme frem eller tilbage. Så lige pludselig, så står der sådan en stor og stivfrossen vadmelsfrak i forretningen med ordene: jeg vil gerne betale mit månedlige afdrag på 25 kroner som aftalt. Og vi stod og kiggede på den stivfrossen vadmelsfrak der og sagde: hvad helt forbavset, hvad ja, men hvorfor har han kommet i det vejr? Jamen det viste sig så, undskyld, at han var kørt eller trukken sin cykel helt op fra Haldum. Og så sagde far, jamen det kunne da have ventet ind til vejr, det blev bedre. Hvortil han svarede: jeg har heller ikke kørt, jeg har trukket cyklen hele vejen, og jeg skal også trække den hjem igen. Men når vi to har en aftale til den første, så er det den første og ikke den anden. Sådan. Ja, dengang, der var der mandfolk til. Og min far, han var dybt rørt, og sådan kunder kunne han næsten få det med min far, som det passede dem. For dem havde han mange af, og selvfølgelig blev tilligen samtidig misbrugt, og det sårede ham til gengæld meget. Min far døde i 1983, kun 74 år gammel. Men ligesom min far havde en lang periode samarbejde med min bedstefar, havde jeg også fornøjelsen at arbejde med min far i en årrække. Så jeg fik en stille overgang fra styrmand til kaptajn. Jeg havde jo lært af min far, hvordan man behandlede kunderne. Jeg var måske ikke den dygtigste sælger, men jeg vidste da, hvad jeg talte om. Vi kunne jo ikke drømme om at komme med en stol, der ikke var samlet, eller denne form for service kunne vi ikke forenes med de stigende udgifter. Og derfor er jeg glad for i dag, at tiden hjalp mig, og jeg fik lejet lokalerne til genbrugsbutik. Men helt ærligt, så kniber jeg en tårer, da jeg lukkede butiksdøren for sidste gang. Det var ligesom lyset, det blev slukket, og en
3: velkommen
0: stor
3: blev lukket, Pyrsmø,
0: som ikke kan lukkes op.
3: Jeg synes jo lige, i dagens
0: anledning, at også en søn, Christian, her fra Favreskov Byråd, nok til sende at forudse sådan en forretnings typer som vores.
3: I anledning af hans 58 års fødselsdag.
0: Der var alt for meget arbejde
3: til
0: ingen penge. Så,
3: vi sender ham venlig tanke.
0: Han læste så...
3: Ja, må den ikke. Lidt kongelig, det har man lov til at være. Jeg skal for god ordens skyld sige, at der er afbud fra Lone Bøje. Og så er der en, der gør brug af spørgetiden. Det er dig, Per Holm Knudsen. Værsgo.
4: Ja, tak. Det er jo sådan en tilbagevendende begivenhed. Og jeg har to spørgsmål, som er sådan lidt i forlængelse med hinanden. Det første spørgsmål er, kan byrådet oplyse, hvor mange pensionister, der betalte for den profylaktiske selvtræning i regnskabsåret 2024 og i regnskabsåret 2025, samt hvor store indtægterne var i de to år i relation til administrationsudgifterne? Hvad var der budgetteret med i de to år? Og det andet spørgsmål. I forbindelse med indførelsen af egenbetaling for selvtræning, var et af argumenterne, at byrådet skulle undgå konkurrenceforvridning i forhold til diverse fitnessklubber. På løbesedler fra Favrskov Kommune i blandt andet Insight fremgår det, at kommunen nu tilbyder gratis mindfulness til alle borgere over 18 år. Mindfulness udbydes normalt som et privat erhverv. Hvordan hænger kommunens gratis tilbud sammen med ønsket om at undgå konkurrenceforvridning? Reelt tager kommunens gratis tilbud om mindfulness brødet ud af munden på de private mindfulness udbydere.
3: Tak for det. Jeg kan sige dig i forhold til spørgsmål 1 med antal af pensionister, så har der i regnskabsåret 2024, der var der 466 pensionister, der er betalt for selvtræning, og i 2025, der steg det antal til 526. Indtægterne for selvtræningsorden, de udgjorde 233.000 i 24 og 271.000 i 25. Og takkens for deltagelse, det er jo 500 kroner per år, og det er så blevet justeret op i 25 til 515 kroner. I 2024 var de totale administrationsudgifter ca. 200.000, og indsatsen gik tilnærmelsesvis i 0 med et samlet overskud på 207 kroner. De totale administrationsudgifter for 2025, de er ikke opgjort på nuværende. De bliver opgjort i forbindelse med beregning af selvtræningstaksen for 27 i det kommende kvartal. I 2024 var der budgetteret med en udgift på 200.000 og en indtægt på 200.000 ud fra en forventning om, at 400 borgere ville benytte sig af tilbuddet. I 2025 var der budgetteret med en udgift på 207.000 og en indtægt på 225.000 ud fra en forventning af, at 450 borgere ville benytte sig af tilbuddet. Og fra det var svaret nok på dit første spørgsmål. Svar på dit andet spørgsmål, det er, at kommunens gratis tilbud om mindfulness til borgere over 18 er etableret med et forebyggende formål i henhold til sundhedslovens paragraf 119 stykke 2. På samme måde som Favrskov Kommune prioriterer indsatser rettet mod fysisk sundhed, så har kommunen også et klart fokus på mental sundhed og forebyggelse. Tilbuddet er en del af den kommunale forebyggelsesindsats og retter sig mod borgere, hvor der allerede er eller hvor der er en risiko for en sundhedsmæssig problematik, for eksempel stress eller depression. På det private marked udbydes mindfulness-tilbud også til ren velvære. Kommunens tilbud skal derfor ikke ses som en konkurrent til de private tilbud, men som en forebyggende supplement til de borgere, der har behov for støtte til mental sundhed. Man kan sige, at den flyer, der har været om mindfulness i sundhedscenteret i foråret, var alene målrettet de borgere, der var visiteret til et sundhedsforløb. Det fremgår således, at man kan tilmelde sig forløbet ved den sundhedsmedarbejder, man er tilknyttet. Jeg skal dog sige, at flyeren kunne godt have været tydeligere om, at det alene var borgere i målgruppen for et forebyggende sundhedstilbud efter serviceloven. Til din orientering så kan jeg oplyse dig, at dine spørgsmål og vores svar vil blive sendt til lokalpressen og offentliggjort, og du får det også tilsendt, og så kommer det på kommunens hjemmeside www.favrskov.dk. Jeg hører, hvad du siger. Tak for det, Per, og fortsat god aften til dig. Så går vi til dagsordenen, og jeg skal høre, om I kan godkende dagsordenen. Kan, så den er godkendt. Og så er der et forslag om styrkelse af beredskabet. Og det er Søren Fransen. Værsgo.
5: Ja, tak for det. Der var sådan for år tilbage en bevægelse om, at man skulle samskabe en hel masse med, med det civile samfundet og det offentlige skulle i fællesskab finde ud af, hvordan man kunne lave nogle løsninger, hvor man udnyttede hinandens styrker, og så på den måde fik det både en bedre service, måske også til en billigere penge. Og det er jo sådan set den måde, vi har vores beredskab på her i Favrskov Kommune, ved at vi har nogle deltidsbrandmænd, som jo kun er brandmænd i en del af deres tid, ellers så laver de noget andet i mellemtiden. Og det betyder faktisk, at vi får et godt, et stabilt og et trygt beredskab her i Favrskov, på trods af, at det sådan set ikke er specielt omkostningstungt. Det synes vi i SF og Danmarksdemokraterne er vigtigt at kæmpe for og vigtigt at fastholde. Og vi kan se i andre omkringliggende kommuner, der døjer de med at finde deltidsbrandmænd. Der er vi ikke endnu i Favrskov, og der synes jeg ikke, at vi skal komme. Så derfor så har vi stillet forslag om, at vi fra kommunal hold skal gøre vores bidrag til at sikre nogle gode og attraktive rammebetingelser for beredskabet og for deltidsbrandmændene. Og så derfor så synes vi, det ville være fordelagtigt, hvis vi kiggede ind i at få lavet et forslag til, hvordan vi kunne styrke beredskabet her i Favrskov. Og det er det, vi har lagt op til, og håber, at I her i byrådet er indstillet på.
3: Tak. Så er det Morten Bang.
6: Ja, tak. For det første så synes jeg, det er et rigtig godt forslag. Sidste gang, vi havde noget om brandstationer her i byrådet, der talte jeg i rigtig, rigtig lang tid. Jeg skal forsøge at gøre det en anelse kortere. En anelse. Men når alarmen den lyder i Favrskov Kommune, så forventer borgerne helt naturligt, at hjælpen den kommer. Vi forventer alle sammen, at der er nogen, der smider det, de har i hænderne, forlader arbejdspladsen, en familiefødselsdag eller middagsbordet og rykker ud for at hjælpe andre mennesker. Og det gør vores deltidsbrandfolk. Det er helt almindelige mennesker med et helt almindeligt liv, men med et ekstraordinært samfundssind. De fortjener både stor tak og stor ros, men vi skylder også dem at give noget tilbage, og det er ansvarlige beslutninger. Hvis man læser analysen af fremtidens beredskab, så står en ting meget klart, og det er, som Søren lige har nævnt, at deltidsbrandfolkene, det er ryggraden i vores beredskab her i Favrskov Kommune. I beredskab og sikkerhed er 14 af 15 brandstationer baseret på deltidsmodellen. Rapporten den taler så også ret tydeligt ind i, at den model den er under pres. Det bliver vanskeligere at rekruttere og fastholde deltidsbrandfolk. Ikke fordi engagementet det mangler, men fordi blandt andet samfundet har ændret sig. Folk arbejder længere væk fra deres bopæl, familielivet fylder måske mere, hverdagen er planlagt mere stram, og spontane forpligtelser passer dårligere ind i det liv, som folk de lever nu. Rapporten den beskriver også, at det at være deltidsbrandmand er et omfattende job. Det kræver blandt andet 230 timers uddannelse, der er øvelser, specialuddannelser, og så er der minimum 24 timers vedligeholdsuddannelse hver år. Så det er altså ikke bare sådan et frivilligt job, men det er faktisk blevet en højt specialiseret samfundskritisk funktion. Rapporten den handler også om at pege på, at hvis ikke vi handler i tide, så risikerer vi på sigt, at deltidsmodellen den ikke længere kan bære vores beredskab. Og alternativet til det kan være flere dagbrandfolk eller flere fuldtidsbrandfolk. Og det behøver så ikke nødvendigvis være en forkert beslutning, den er bare markant dyrere. Som det står i rapporten, så koster en deltidsstation et sted mellem 2 og 2,5 millioner kroner om året, mens en fuldtidsstation den koster op mod 20 millioner kroner om året. Og så er det ikke sikkert, at én station er nok i Favrskov. Så det handler om rettidig omhu. SF og Danmarksdemokrater foreslår ikke, at vi skal afvikle deltidsmodellen. Tværtimod, vi vil gerne være med til at styrke den og langtidssikre den og skabe de bedst mulige rammer omkring den. Fordi beredskab det er tryghed for vores borgere, og derfor skal vi handle, mens vi stadig har muligheden. Og kommunen er den største arbejdsplads i Favrskov, og derfor bør vi også gå forrest som kommune. Vi skal se efter, om vi kan tilpasse kommunale stillinger, så det passer sammen med det deltidsberedskab, så det bliver en mulighed. Rapporten siger også, at kommunerne de kan godt spille en langt større rolle. Man kan arbejde aktivt med rekruttering, man kan skabe bedre fleksibilitet, understøtte medarbejderne, der ønsker at blive brandfolk, og signalere tydeligt, at kommunen bakker op om beredskabet. Og det er en vigtig pointe. For samfundssikkerhed er ikke kun en opgave for beredskab alene. Det er en fælles opgave, både for kommunen, for erhvervslivet, for foreninger og for borgerne. Vi er godt klar over, at der også er nogle juridiske udfordringer. Ankestyrelsen de har haft en afgørelse fra Varde, og det har skabt lidt usikkerhed omkring kommunernes muligheder for at lave de her deltidsbrandfolk, der er ansat i kommunerne. I KL's udvalg for kultur, erhverv og samfundssikkerhed, som jeg selv sidder i, der har problemstillingen allerede været oppe, og der er bred enighed om, at lovgivningen den ikke følger med virkeligheden. Kommunerne står med et endnu større ansvar for samfundssikkerheden, men de har ikke nødvendigvis de rigtige værktøjer. Sagen den er på igen i udvalgsmødet, der foregår i næste uge, og KL's bestyrelse har i den seneste regeringsperiode været i i kontakt med finansministeren, men der er ikke kommet nogen ændringer i lovgivningen. Så vi er nødt til her lokalt at begynde at tænke fremad allerede nu. Vi kan ikke vente. Der er andre kommuner, der har tænkt kreativt. I Herning har man eksempelvis dagberedskab med fastansatte brandfolk i dagtimerne, for at være sikker på, at det beredskabet det er dækket ind. Andre steder der arbejder man med rekruttering og kombinationsstillinger i kommunen. Tendensen den er tydelig. Det bliver sværere at fylde brandbilerne, og når en station mangler folk, så skal flere stationer kaldes ud for at løse den samme opgave. Det påvirker responstiderne, og det påvirker robustheden. Så sent som kort før jeg kom hertil, der var jeg en anden sammen med en brandmand, som kunne vise mig den pager, som neder, der bipper, når de skal køre til brand. Der var 3 brandfolk til rådighed, og der skal 6 mand i bilen, hvis der kommer et udkald. Så kurven, også i Favrskov, peger nok desværre på den lange bane i den forkerte retning, og derfor er vi nødt til at handle nu. Derfor håber jeg, ligesom Søren Fransen har nævnt, at byrådet vil bakke op om vores forslag, så vi sammen kan følge udviklingen tæt og tænke langsigtet, så vi kan sikre, at Favrskov fremover også har et stærkt og lokalt forankret beredskab. Tak.
3: Tak, så er det Christoffer Berl.
7: Tak for det. Jeg læser det her forslag som en tillidserklæring til deltidsbrandfolksmodellen, at det er den vej, vi skal fastholde. Så langt, så godt. Når vi kigger på, hvordan vores beredskab er sat sammen her, så indgår vi som en kommune sammen med 3 andre i forhold til at have ejerandelene i beredskab og sikkerhed. Der er nedsat en kommission, hvor blandt andet jeg og borgmesteren sidder med, og tilsvarende 2 fra hver de andre kommuner. Når vi så kigger på den rapport, der er kommet ud, så er det ganske rigtigt, rekruttering er noget, der bliver nævnt som noget, man skal have fokus på. Der skal rigtig mange ting på brandmandsområdet lige nu, med ekstra krav til træning, med ekstra krav til teknik, og i forhold til, hvad skal man kunne som brandmand i dag, hvor kravene virkelig er blevet ændret fra, da min farfar var frivillig brandmand. Når vi så kigger på den rapport og siger, jamen her der har vi faktisk et forslag, der kan etablere 15 stillinger, så er det sådan set helt rigtigt. Og det havde også været en vej at gå, hvis vi ikke havde gjort andet. Men der er faktisk et arbejde i gang i kommissionen i forhold til netop rekrutteringsudfordringerne. Og derfor er det noget, der er fokus på. Det her, det kan være et endemål. Det er, som I nævner, ikke noget, der er juridisk muligt i dag, så derfor er det ikke noget, vi bare en til en ville kunne implementere i morgen. Det vil heller ikke nødvendigvis være den bedste model. Der er mange forskellige modeller, der bliver kigget på. Blandt andet, at man kan være deltidsbrandmand på flere stationer. Så kan man have en vagt der, hvor man arbejder, og så kan man dække nat og aften der, hvor man bor. Der bliver kigget rigtig meget ind i forhold til det. Et af de rekrutteringselementer, der rigtig tit bliver fremhævet fra beredskab og sikkerhed, det er faktisk her i Favrskov. Det er, at vi har åbnet vores jobcenter, og det kan jeg jo som formand for beskæftigelsesudvalget virkelig glæde mig over, at her er der noget, der virkelig bliver fremhævet. Men at der har man åbnet jobcenteret over for vores beredskab, sådan at de har haft mulighed for at komme ud og rekruttere brandmænd, der arbejder i nærmiljøet til brandstationen. Det, at vi åbner dørene op for det, giver det resultat, vi har her, uden at vi skal til at ansætte dobbelt kompetencer. Fordi hvilke kompetencer er det, der bliver vægtet i en stillingsopslag som både pedel og brandmand? Hvis du har verdens bedste pedel, der ikke kan være brandmand, kan man så ikke dække det? Eller hvad hvis det er verdens bedste brandmand, der bare ikke kan finde ud af pedeljobbet? Vi undgår de problematikker ved at tage det i den rigtige rækkefølge ved at køre rekrutteringssagen først, og så derefter kigge på, hvad er det, der bliver anbefalet fra beredskab og sikkerhed. På den måde kan vi også bruge de erfaringer, der er fra beredskab og sikkerhed. Og jeg kan derfor også sige, at det er ikke Favrskov, der er hårdest ramt i forhold til rekruttering på deltidsbrandmandsområdet. Netop fordi vi blandt andet har den gode dialog mellem kommunen som arbejdsgiver og muligheden for at være brandmand. Vi skal blive ved at kigge på det her område, og jeg er glad for, at det er noget, der er fokus på. Men vi skal kigge på det på samme måde, som vi skal kigge på brandhane og senere. som et forslag, der er kommet ind fra beredskab og sikkerhed. Det er det her, der bliver peget på, der er brug for. Og så reagerer vi på det. Det giver meget bedre mening, også i forhold til den ejerstruktur, der er, i forhold til, hvordan at omkostningerne bliver fordelt. Og hvem ved, om det lige er de her tre stationer, hvor der er brug for fem, der lige præcis passer på det her på hver station. Det er meget bedre at have den fleksibilitet og høre fra beredskab og sikkerhed, i stedet for at gå ind med det her. Tak for ordet.
8: Tak for det, så er det tak for kort.
9: Ja, tak for ordet. I Enhedslisten er vi positive over for, at vi ser på, hvordan vi styrker deltidsberedskabet og sikrer lokal tryghed i Favrskov. Det handler om tryghed for borgerne, og det handler i høj grad om respekt for de mennesker, der rykker ud, når vi andre har brug for hjælp. Men vi mener ikke, at det her bør være en snæver Favrskov-løsning med 15 stillinger, for det her det er ikke kun et Favrskov-problem. Det er netop styrken ved, at vi med beredskab og sikkerhed har et fælles kommunalt beredskab sammen med Randers, Norddjurs og Syddjurs. Og når udfordringen handler om rekruttering, fastholdelse og dagtidsdækning, så skal vi også løse den opgave i fællesskab. Et kritisk samfundsberedskab må ikke bæres af tilfældig fleksibilitet, gode vilje og billig arbejdskraft. Den skal planlægges som det er, en fælles offentlig kerneopgave med afsæt i et ordentligt datagrundlag og med respekt for medarbejdernes arbejdsvilkår og med en inddragelse af dem, der kender hverdagen på stationerne, med blik for, hvad der faktisk virker lokalt. Derfor foreslår Enhedslisten, at Favrskov rejser sagen i beredskab og sikkerhed, så ejer kommunerne får lavet en fælles analyse og et modelkatalog for at sikre, at vi vælger en løsning, der faktisk holder. Vi skal gøre det klogt, vi skal gøre det fælles, og vi skal gøre det ordentligt. Det har både vores borgere og de brandfolk, der rykker ud, brug for. Tak for det.
8: Tak for det, så er det Thomas Storm.
10: Ja, tak. Jeg vil starte med dig, tak, med at sige, at jeg synes, det lyder som en rigtig, rigtig god løsning, at man inddrager selve beredskabet omkring det her, og så dem, vi samarbejder med. I forhold til man kan sige, sagen og punktet, der er kommet på fra forslagstillerne, så er det her jo en sag, der rammer vidt og bredt. Jeg kan sige, fra min egen side, så havde jeg den glæde at have ministeren. Jeg tænker, han er fungerende, selvom han ikke lige blev genvalgt, men han var minister for området. Han var på besøg på selvsagte brandstation, som jeg formoder forslagstilleren, de har talt med fyren dernede. Og på det møde, eller det besøg derind, svarede han beredvilligt på de spørgsmål, der kom, og et af de spørgsmål eller kommentarer, der kom, det var netop ønsket om flere eller større muligheder for de her, den her type brandmænd, og ikke de her faststillede, men altså deltidsbrandmænd. Det, der blev fremlagt for dig, Christoffer, det var nøjagtigt det, som også blev sagt under hans besøg, det var, at mulighederne foreligger fra Christiansborg, og mulighederne for, at vi skal gøre noget mere ud for det her økonomisk. De er udmærket klar over på Christiansborg, at fuldtidsbrandmænd, det er noget, som storbyerne de har glæde af, fordi det er meget, meget dyrt, og de kan række bredere. Os, der ligger ude i provinsen, vi har brug for de her deltidsbrandmænd, og det er bare en stillingsbetegnelse, der går længere og længere nedad, og det kender vi fra alle andre sammenhæng også. Vi er mere fokuseret på de opgaver, der ligger for os nu, og ikke så meget som det her. Det er jo deltid er lige med fritid. Selvom de får løn for det, så er det stadigvæk noget, både deres arbejdspladser, de selv og deres familie skal være en del af. I forhold til sagen her, så læser jeg den ind i, at når man kigger, det er noget, vi gør i dag, det er klart, men når vi kigger ind i den, så er det også det er lige på kanten til, at det her det er et budgetforslag, eller i hvert fald noget, vi skal have bragt frem på et andet tidspunkt, fordi der er økonomi i det. Der er noget interesse i det fra et fælles byråd. Lidt en dårlig timing i forhold til, at vi lige om lidt laver budget. Lidt en dårlig timing i forhold til, om vi andre vi så også skal bringe en hulens masse sager fremadrettet. Det har vi ikke lige været vant til i Favrskov byråd, når vi snakker budgetter. Så har vi været ret åbne om, at vi tager den her dialog, når vi har de her forslag. Jeg kunne forstå, hvis det var i januar, den her sag var kommet op, eller for et år siden, eller tre kvart år siden. Men det er lige før, vi skal i gang med budgetterne. Jeg tror, at alle herinde har en interesse i at drøfte det her på en oplyst grundlag. Og nogen sidder, ligesom du, Christoffer, lidt mere inde i metien, end andre gør. Og det er jo så noget af det, vi skal have frem. Så jeg er fuldstændig entydigt på, at det her er noget, vi skal tage og drøfte på budgettet, hvis det er, medmindre at vi kan køre den over på beredskab og sikkerhed, og så de kan lave en vurdering den vej rundt. Altså, vurderingsmæssigt så er det noget, som vi har stor interesse i, fordi vi alt andet lige ikke har økonomien til at fuldtidsbelægge flere stationer. Og i øvrigt kan de jo ikke dække hele vores store geografiske kommune, så sagen står til drøftelse, og ja, det er så det, vi er i gang med at gøre nu her. Tak.
11: Ja, og ikke flere har indtegnet sig. Det er rigtigt, det er jo noget, der optager kommissionen. Der er kommuner, der har større udfordringer med at rekruttere frivillige, end vi har på nuværende. Og vi har lige bedt om at få fordelingsnøglen, sådan at vi kan medtage noget i budget. Men et forslag til protokollering, det kunne være, at forslaget oversendes til kvalificering i forvaltningen. Med henblik på udarbejdelse af forslaget, at vi har sendt til drøftelse og koordinering i beredskab og sikkerhed, Randers, Favskov, Sydjurs og Nordjurs kommuner. Det bliver der nikket til, og jeg kigger hele vejen rundt. Det er det, vi gør. Og så går vi videre til næste sag. Og det er en samlet strategi vedrørende energi for Favskov Kommune. Jeg skal lige høre, at du er klar over, at der er en sag på vej til politisk behandling omkring processen for ansøgning om opstilling af VE-anlæg. Det der, det har været undervejs i en bæredygtig udvalg. Det er du bekendt med. Okay, godt. Værsgo, Simon Hus.
12: Tak for ordet. Der var en gang en kone. En kommune med gode intentioner. En kommune, der gerne vil gøre det rigtige. Og den havde hørt om den grønne opstilling, om klimamål, om vedvarende energi, og alt det, vi med rette taler om i de her år. Kommunen tænkte, at vi må hellere komme afsted, så kommunen snørrede støvlerne, pakkede tasken, begav sig ud på rejsen. Der var bare et lille problem. Vi havde ikke rigtig tegnet kort. Ingen havde helt besluttet, hvilken vej der bedst gav mening. Ingen havde aftalt, hvilke stier man helst ville gå af, hvilke områder man burde skåne, eller hvordan man sikrede, at alle de borgere, hvis jord man kom forbi, faktisk havde lyst til at gå med. Så i stedet skete der noget andet. Fra tid til anden, så kom der en fremmed ridende forbi og sagde, jeg kender en vej herover. Kommunen tænkte, det lyder da meget fornuftigt. Lidt senere kom en anden. Nej, vi skal den her vej. Så kom en tredje, en fjerde. Og hver gang så stod kommunen med det samme spørgsmål, skal vi følge med denne vej eller ej? Ikke fordi kommunen selv havde valgt retningen, ikke fordi rejsen var planlagt, men fordi der nu stod nogen og pegede. Og sådan fortsatte det, indtil nogen måske stillede det lille spørgsmål. Måske skulle vi have fundet et kort først. Og det er egentlig præcis det her forslag handler om. For eventyr er hyggeligt. Kommunal planlægning bør ikke være det. For hvis vi ser ærligt på det, så er det faktisk lidt sådan udvikling på VE-området i Favrskov ser ud i dag. Private projektudviklere finder et område, udarbejder et projekt, sender en ansøgning, og så starter vores politiske diskussion derfra. Skal vi sige ja? Skal vi sige nej? Skal vi justere lidt? Det er også først her, at den lokale involvering begynder. Det er her, borgerne først bliver bekendt med, at der potentielt er noget på vej. Men burde rækkefølgen ikke være en smule anderledes? Burde vi som byråd ikke først tage den grundlæggende diskussion om, hvordan Favrskov faktisk ønsker at arbejde med vedvarende energi? Hvad er vores ambitioner? Hvor giver mindre eller større VE-anlæg mening? Hvor giver det ikke mening? Hvordan sikrer vi, den grønne omstilling ikke opleves som noget, der bare dumpes ned over bestemte lokalsamfund? Hvordan sikrer vi en geografisk balance? Hvordan tænker vi natur, landskab og lokalsamfund ind? Hvordan bliver borgerinddragelsen reel, og ikke bare noget, der sker, når fronterne allerede er trukket op? Og hvordan bliver vi langt skarpere på at udnytte de muligheder, vi selv har? For vedvarende energi handler jo ikke kun om åbne marker. Det handler også om kommunale tage, private tage, erhvervsbygninger, landbrugsbygninger, energifællesskaber, lokal ejerskab. Kort sagt løsninger, der ikke nødvendigvis starter med at beslaglægge store åbne arealer. Og det er derfor, jeg har fremsat det her forslag. Ikke fordi, at jeg er imod den grønne omstilling. Faktisk tværtimod. Men fordi jeg mener, at den grønne omstilling fortjener bedre end en tilfældig projekt for projektplanlægning. Det fortjener en retning, en strategi og et politisk kort med principper, så vi ikke bare reagerer på de næste, der banker på døren med et projekt under armen, men faktisk selv sætter kursen. For ellers risikerer vi det klassiske eventyrproblem, at vi først finder kortet, når vi allerede er faret ind. Tak.
11: Så er det Niels Christian Selgaard Mark. Værsgo.

af det fremtidige elbehov. Kommuneplanen sætter allerede rammer for, hvor større VE-anlæg ikke bør placeres. Og gennem de sidste seneste år, der har vi politisk arbejdet målrettet med netop de spørgsmål, som Liberal Alliance nu stiller. Jeg havde selv fornøjelsen af at være formand for bæredygtighedsudvalget i sidste periode, hvor man blandt andet under tema 1 arbejdede ret indgående med energiområdet. Og det udvalg, det afleverede i 2023, altså ikke ligefrem i går, anbefalinger til byrådet om blandt andet tydeligere kriterier for VE-projekter, prioritering af ansøgningsrunder, tidlig borgerinddragelse, lokal opbakning og mere værdi, energifællesskaber, samspil med erhvervsliv, netkapacitet og energiinfrastruktur. Alt sammen anbefalinger, der blev fremlagt for hele byrådet, og som sidenhen enten er blevet omsat i det videre arbejde, eller er under konkret indarbejdelse i forvaltningen. Så det her er ikke nyopdaget land, det er ikke et eventyr, hvor der er ingen kort, og alle landmærker er en overraskelse. Det her er et spor, vi allerede har lagt tydeligt. Når man læser forslaget fra Liberal Alliance med de briller på, så er det faktisk ret tydeligt, hvor meget der allerede er en del af det arbejde, der kører. Behov og målsætninger, det arbejder vi med i klimaplanen og elanalysen. Kriterier for placering, hensyn til natur, landskab og lokalsamfund, det er allerede på vej til politisk behandling. Borgerinddragelse og lokal legitimitet, det er allerede tydeligt politisk ønske, som omsættes i den kommende proces. Kommunale tage- og tagbaserede løsninger, der er allerede konkrete initiativer i gang. Energifællesskab og lokal ejerskab, det har vi allerede arbejdet politisk med. Så det her område, det famler altså ikke rundt i fraværet af en strategi. Det her forslag er i meget vidt omfang et forslag om at igangsætte en proces, der allerede er i gang. Og helt konkret, allerede på næste møde i Plan- og Landdistriktsudvalget, som borgmesteren også lige har sagt, der vil man behandle de nye kriterier for en kommende ansøgningsrunde. Kriterier, som byrådet, også Liberal Alliance, tidligere har været med til at kvalificere. Kriterier, som blandt andet realiserer tekniske forhold og realiserbarhed, elnet og tilslutningsmuligheder, natur- og landskabshensyn, borgerinddragelse, lokal forankring, samspil med virksomheder, lokal merværdi. Så vi står altså ikke i en situation, hvor far og skov mangler retning. Det arbejde er allerede godt i gang. På teknik- og miljøområdet er der også allerede konkrete initiativer. Vi arbejder med screening af potentialet på kommunale tage. Der er arbejde og samarbejder med energitjek og fælles muligheder for virksomheder. Der har der lige været den her måned for eksempel. Og vi følger naturligvis de nye muligheder, der opstår i takt med ændret lovgivning. Vi kigger på VE som en mulighed for at beskytte drikkevandsinteresser og strategiske kloge placeringer af anlæggene. Når det er sagt, der er selvfølgelig også elementer i LA's forslag, som er politiske diskussioner, man selvfølgelig godt kan rejse. Tempo, prioritering, den overordnede balance i udbygningen. Det er sådan set legitime politiske diskussioner. Men det er lidt noget andet end at give indtryk af, at Favsgaard først nu begynder at tænke strategisk om vedvarende energi. Som at Klods Hans lige pludselig har sagt, hallo, har I egentlig overvejet det her med en lomme fuld af mudder? Nej, det har vi tænkt over, det er vi opmærksomme på. Jeg synes, det billede simpelthen ikke er retvisende. Så min konklusion, den er sådan set ret enkel. Lad os holde fast i den proces og det store arbejde, der allerede er sat i gang. Lad os kvalificere den. Lad os forbedre den. Men lad os ikke bruge tid på at genbestille arbejde, der allerede er bestilt og er i fuld gang. Og eventyr eller ej, hvis man faktisk er tilhænger af den grønne omstilling, bliver man en gang imellem nødt til at stemme for. Tak.

0: og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. XL Byg Vore, Bryomgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
1: Hej, det er Per fra Greensel. Vi har SIM-kort til udstyr næsten gratis. Alarm SIM-kort 19 kroner per måned. SIM-kort til vildkamera med data 30 kroner per måned. Se mere på greensel.dk eller besøg os på Jomfruøen.

0: via vildkamera på tilbud.
1: Hej Vivi, du er frivillig på Blå Sol i år. Tak for det. Hvad glæder du dig egentlig mest til? Savers?
2: Nej da, det er gensynsfesten.
1: Gensynsfesten?
2: Ja, den er kun for frivillige. Mega billig bar, lækker mad, og så er det bare gensyn med alle de bedste mennesker. Sidste år spillede Infernal, Caroline Mosing og flere, og jeg ved, det bliver endnu vildere i år.
1: Kun for frivillige?
2: Ja, det er kun for frivillige.
3: 10 timers frivilligvagt, før, under eller efter Blå Sol, giver dig adgang til festivalen og til den eksklusive gensynsfest 26. september. Bliv frivillig på blåsol.com.

Anders Søs Aften, Morten Alfa, Opus her, Life is Life. Og for den kæmpe hitter til en anden stor hitter, som oprindelig blev lanceret i 70'erne af Gasolin, men senere hen fik den noget funk og noget disco. Og jeg taler om Thomas Helmigs

EDC Trio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Lead Company, Sparekassen Kronjylland, Aktek, Restaurant Himmelbo, Business Randers og Kaib Ejendomme.

Sting, Fields of Gold. Og tidligere var det Thomas Helmig med hans fantastiske version af Gasolins Sirene-sangen. Nu er det Eartha Kitt her, Where is my man? 1-2 midt i en drøm, den tror jeg også, vi når en del af bagefter.

0: der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
10: Norwegian.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
15: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
16: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sinful.dk.
17: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
19: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
21: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
22: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
23: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
24: Nye
4: myrer overalt.
5: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Du lytter til Radio Alpha.
10: Radio Alpha.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Dronning Margrethe aflyser sit planlagte besøg på Falster på lørdag. Dronningen skulle have deltaget i åbningen af den nye Storstrømsbro. Dronningen har det godt og befinder sig på Fredensborg Slot, men hun skal restituere efter sin udskrivelse fra Rigshospitalet, det oplyser Kongehuset. Ifølge Kongehuset vil dronningens deltagelse i andre arrangementer nu blive vurderet løbende. Redningsfolk og politi rykkede sidst på eftermiddagen ud til et større og alvorligt færdselsuheld mellem to personbiler på Hammelvej nær Langå. Østjyllands politi oplyser, at Hammelvej måtte lukkes på en del af strækningen og forventer, at trafikken igen kan rulle her kl. 19. Der er ingen oplysninger om eventuelt tilskadekomne ved ulykken. En ny EU-aftale om at sende personer uden lovligt ophold tilbage er nu tæt på at falde på plads. De afgørende forhandlinger finder sted i Bruxelles i aften. Ifølge EU-parlamentets danske næstformand Christel Schaldemose viser tallene et stort problem, når kun en ud af fem bliver sendt retur. Målet er at øge antallet af tilbagesendelser på tværs af EU. I aften tørt, men i løbet af natten flere skyer vestfra og stedvis også med lidt regn, 10-15 grader. I morgen enkelte byer, lokalt måske med torden, vestpå med skyde, ellers perioder med lidt sol, 17-23 grader og svag til frisk sydlig vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Wham, wake me up before you go go. Velkommen indenfor til mandag aften her på Radio Alfa. Mandag i lidt anderledes vejr. Jeg plejer jo en imellem sådan at tale om vejret, men jeg synes de sidste 14 dage, 3 uger, det har været helt fantastisk. Sådan en slags genoprejsning for det kolde forår. Men lidt vand for oven, det kan vi ikke leve uden i hvert fald. Jeg er Per Larsen, velkommen til Alfa aften her på Alfa News. Her er min sang til dig. Velkommen indenfor.

All I Wanna Do Is Make Love To You. Det blev deres helt store gennembrud i hele verden. De var kendt for noget helt andet, anderledes musik, men så kom den her lige pludselig, og så skal jeg love for, at populariteten tog fart også over gruppen Heart. M tager os med til 70-årstid lige nu her mandag aften. Her er Pop Music.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: All inclusive. Fredag aften.
2: Slip for indkøbet, køkkenet og oprydning. Alt det klarer Restaurant Fjordgården i Randers. Fra 350 for voksne og 250 for børn er det bare at nyde hinanden og den lækre mad. Årstidens gode råvarer med alt fra forretter, salatbar, lækkert kød, desserter og meget mere.
1: På bord til fredagsbuffet. Ring til Restaurant Fjordgården.
3: Konger, købmænd og mennesker har fundet vej til Grenaa gennem århundreder.
4: Og i år er ingen undtagelse, når Grenaa fejrer 150 år som handelsby.
5: Tirsdag kl. 10 kommer kongeparret sejlende til Grenaa Havn.
4: Kom og giv dem en varm velkomst.
5: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
1: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
0: Du lytter til Radio Alpha.

0: Irene Cara, Fame. TV-serien og filmen, som blev utrolig kendt for en hel del år siden efterhånden. Irene Cara var faktisk selv med i TV-serien.
1: Radio Alpha. Lyden af sommer.
0: Åh, ja, der er i hvert fald også noget, der som emmer lidt af sol og sommer. Her er Kim Larsen, mig og Molly.

Four Non Blonde, What's Up, som blev det eneste hit, de nåede sådan igennem tiden at få. Og det er det, som man kalder for et one-hit wonder. One-hit wonders, det manifesterer vi i grundlovsdag her på Radio Alfa. Det har vi gjort i et par år efterhånden. Spiller de allerstørste one-hit wonders gennem årtierne. Det er, ja, fra kl. 8 til 18 på fredag grundlovsdag. Nu er det George Michael Faith, for det er jo stadigvæk mandag aften.

0: Ringsted Designer Outlets Sommer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
4: Norwegian.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
17: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
18: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk.

du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Satellite, sangen her. Og det var velkendt hit fra The Hooters, som tog os ud af timen her mellem 19 og 20. Vi er klar med alfanyhederne, og selvfølgelig også en ny time med store hits fra de sidste 5 årtier.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Dansk Industri DI ser med både forventning og bekymring på regeringsforhandlingerne. DI-topchef Lars Sandahl Sørensen frygter, at en bred centrum-venstre-regering med flere partier kan blive et politisk kludetæppe. Til gengæld håber DI, at de rekordlange forhandlinger fører til stærke løsninger på blandt andet teknologi, sikkerhed samt Danmarks rolle i Europa. En 18-årig kvinde er uden for livsfare efter knivstikkeri i Bispehaven i det vestlige Aarhus tidligere i dag. Østjyllands politi mødte talstærkt frem og har anholdt tre personer, en 16-årig dreng som to mænd på 18 og 19 år. Intet tyder på, at sagen har forbindelse til bandemiljøet, oplyser politiet. Dronning Margrethe aflyser sit planlagte besøg på Falster på lørdag. Dronningen skulle have deltaget i åbningen af den nye Storstrømsbro. Dronningen har det godt og befinder sig på Fredensborg Slot, men hun skal restituere efter sin udskrivelse fra Rigshospitalet, det oplyser Kongehuset. Ifølge Kongehuset vil dronningens deltagelse i andre arrangementer nu blive vurderet løbende. I stedet for dronningen deltager kronprins Christian i åbningen af den nye bro. I aften tørt, men i løbet af natten flere skyer vestfra og stedvis også med lidt regn, 10-15 grader. I morgen enkelte byer, lokalt måske med torden, vestpå med skyde, ellers perioder med lidt sol, 17-23 grader og svag til frisk sydlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Jeg kigger, hvor er man så der plejer? Skal vi tage til stranden? Det kan vi da godt. Men jeg skal ikke i. Jeg var lige inde og google vandtemperaturerne. De ligger på en 15-16 grader mange steder omkring på de danske kyster. Men ja, så skal man noget længere sydpå i hvert fald, hvis man lige skal sådan hoppe i bølgen. Ja, eller plejer måske i Sydspanien, så går det bedre med vandtemperaturerne. Jeg tror lige, jeg venter til det bliver lidt lunere end bare lige det der enormt kolde gys, bare man får tæerne ned i vandkanten. Jeg er Per Larsen. God mandag aften og velkommen her på Radio Alfa til alle tiders bedste sange. Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing. Jeg vil ikke gå glip af noget som helst. Den har jeg til dig lige efter Rasmus Seebach her. Farlig. Velkommen indenfor.

0: Smith, I Don't Wanna Miss A Thing. Jeg vil ikke gå klip af noget som helst. Jeg har nær sagt, hvem vil det?
1: Radio Alpha.
0: Og nu til Kate Bush, der tager os tilbage til hendes store gennembrudstid i 70'erne her på Wuthering Heights.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Alle tider

Geating. Life is a rollercoaster. Det ved vi godt alle sammen. Det kan både gå op og ned. Vi kan jo allerbedst lide, når det går opad og fremad, men en gang imellem, så gør det ikke noget, vi lige tager en dyb indånding, og måske lige en lille puster. Her er det Mariah Carey, Emotions.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Trænger du til en rigtig god kop kaffe på vejen? Hos OK i Ydum kan du vælge mellem flere lækre varianter fra Lavazza, frisk brygget og klar til dig. Tag din favorit med og kom godt videre. OK Ydum. En god pause på vejen.
2: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
3: Gør det.
2: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
3: Hvad sker der?
2: Det er sgu da reelt retro. Hold da kajka i en fed butik. De er åbent hver lørdag.

0: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
1: Hos Excel Byg har vi maling og træbeskyttelse til hvert projekt og budget. Og vi toner i tusindvis af farver. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Toslev og Hadsten.
2: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpestore vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
3: Du lytter til Radio Alpha.
4: Radio Alpha.

Elton John, I'm Still Standing. Elton John, som har langt over 500 sange på samvittigheden, hvor han har skrevet melodierne, og Bernie Taupin har lavet teksten til dem. De to herrer, de er stadigvæk sådan i tæt samarbejde, når der skal laves nyt. Det er ikke helt så meget, som det var engang. Nu er det Dodo, ser bare du alfa, hvis det bliver.

Can't Move, Give It Up. Og før den var det Dodo Dodos, hvis det bliver her. Dodo Dodos er på vej rundt i det danske sommerland og giver koncerter rigtig mange steder. Det gør Cotton Move ikke. De gik i opløsning for efterhånden en hel del år siden. If I could turn back time, ja, kan vi skrue tiden tilbage. Her er Cher her på Alfa.

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
2: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur, men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne, og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
5: Norwegian. Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
5: It's a Sunweb holiday.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
7: Myrer, myrer, myrer overalt.
6: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
9: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
10: Parkmand.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
13: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: King. Det var den sidste plade, jeg kunne nå at spille for dig i timen her mellem 20 og 21. Vi fortsætter med alle tiders aften, men først skal vi lige omkring alfanyhederne.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Togtrafikken i Danmark har i år haft flest forsinkelser i 11 år, og det har kostet DSB omkring 40 millioner kroner i kompensation, det skriver DR. DSB overvejer nu at ændre sine køreplaner, og det kan betyde længere rejsetid for passagererne og færre afgange. Ifølge DSB skyldes problemerne især anlægsarbejdere på jernbanen. DSB forventer bedre punktlighed de kommende måneder. En 18-årig kvinde er uden for livsfare efter knivstikkeri i Bispehaven i det vestlige Aarhus tidligere i dag. Østjyllands politi mødte talstærkt frem og har anholdt tre personer, en 16-årig dreng som to mænd på 18 og 19 år. Intet tyder på, at sagen har forbindelse til bandemiljøet, oplyser politiet. Offentligheden får mulighed for at følge med, når pukkelhvalen Timmy på torsdag bliver obduceret på Anholt. Her skal eksperter, forskere og dyrlæger undersøge den døde hval i håb om at blive klogere på dens tilstand. Hvalen strandede ved Anholt for et par uger siden. Under obduktionen vil Miljøstyrelsen sørge for, at der bliver orienteret om arbejdet undervejs. I aften tørt, men i løbet af natten flere skyer vestfra og stedvis også med lidt regn, 10-15 grader. I morgen enkelte byer, lokalt måske med torden, vestpå med skyde, ellers perioder med lidt sol, 17-23 grader og svag til frisk sydlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

George Harrison, God My Mind Set On You. George Harrison nåede desværre ikke selv at være med til færdiggørelsen af hittet her, i det han gik bort fra denne verden på grund af cancer. Men gode folk og kræfter gjorde den færdig. Blandt andet var det Jeff Lynne, der var en over på den her. Jeg er Per Larsen, jeg er en over her mandag aften en lille times tid endnu. Og ja, lige nu, der skal vi mindes Grand Prix-aften for ikke så længe siden.

0: Jackson.
1: Michael Jackson, Remember the Time. Og så skulle vi også lige tiden godt og vel 14 dage tilbage for et øjeblik siden, da Søren Torpegaard Lund repræsenterede Danmark ved det internationale Melodi Grand Prix. Det blev til, så vidt jeg husker, en 6. 7. plads. Det synes jeg nu er ganske godt gået. Nu skal vi for alvor tilbage i tiden. Det er Ike og Tina Turner, jeg har til dig her, Nutbush City Limits.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in på Sunset Boulevard.
4: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
7: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.

The Weeknd, Blinding Lights. Og glimmer og lys. Det er der nogen, der kun får en enkelt gang, når vi taler musikverdenen. Det hedder et one-hit wonder. Og jeg skal lige slå et slag for over på fredag grundlovsdag. Der spiller vi udelukkende one-hit wonders. Ja, de allerstørste, der har været igennem tiderne. Fra kl. 8 til 18 på fredag, ja, grundlovsdagen. Sting lige nu her på Alfa. All this.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: RGF Throwdown, lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rgf.dk.
2: Hunden lover, den har det rigtig godt. Hos dyrlægehuset Randers laver vi smertefri kikkertsterilisering. Operationen er hurtigt overstået, og hunden er klar til leje og jagt efter få dage. Jeg er Svend Garhus fra dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
3: Konger, købmænd og mennesker har fundet vej til Grenaa gennem århundreder.
4: Og jo, er ingen undtagelse, når Grenaa fejrer 150 år som handelsby.
5: Tirsdag kl. 10 kommer kongeparret sejlende til Grenaa Havn.
4: Kom og giv dem en varm velkomst.
5: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
6: Hej, det er Per fra Greencell. Vi har SIM-kort til udstyr næsten gratis. Alarm SIM-kort 19 kroner per måned. SIM-kort til vildkamera med data 30 kroner per måned. Se mere på greencell.dk eller besøg os på Jomfruløkken. Psst, vi har vildkamera på tilbud.
7: Skal du have nyt køkken, bad eller garderobe inden sommerferien? Du kan stadig nå det. Kig ind til Køkkenlageret i Trostrup og få inspiration. Vi hjælper dig med det hele. Køkkenlageret i Trostrup. En del af Nettolejen.

Ross Stewart, Tonight I'm Yours. Og Sting også, All This Time. Det er to herrer, der har været i musikbranchen i rigtig mange år. De er det, der hedder Still Going Strong, selvom blandt andet Ross Stewart er jo ved at være nået op i årene. Her er det radio her på Radio Alfa. Væk mig.

ABC's Rio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Planner for You, MTH Biler, Randers Indoor Golf, Energibutikken og Con Media.

Send the Red Fair Ground. Ja, legepladsen lukker for mit vedkommende her mandag. Tak for nu, jeg er Per Laursen. Er du til mere alfamusik, så bliver du bare hængende. Helt automatisk er Søren Dahl klar med Late Night de sidste to timer af denne mandag. Det er lige efter kl. 22, Søren går på. Her er det Pointer Sisters, I'm so excited. Kør du have det godt, og fortsat god aften.

0: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
1: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
4: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
6: Myrer, myrer, myrer overalt.
5: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
9: Norwegian.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
13: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
14: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
17: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Du lytter

0: The Jam på Radio Alpha er Town Cold Malice, og så er nyhederne klar til dig på Radio Alpha.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale har forhandlet et regeringsgrundlag på plads for en ny regering. Det skriver DR, baseret på kilder, der har deltaget i regeringsforhandlingerne. Også Ekstrabladet skriver her til aften på basis af flere centrale kilder, at Mette Frederiksen vil meddele, at hun har dannet en firepartiregering. Den fungerende statsminister meddelte da også tidligere i aften, at hun skulle mødes med kongen kort før kl. 22. Togtrafikken i Danmark har i år haft flest forsinkelser i 11 år, og det har kostet DSB omkring 40 millioner kroner i kompensation, det skriver DR. DSB overvejer nu at ændre sine køreplaner, og det kan betyde længere rejsetid for passagererne og færre afgange. Ifølge DSB skyldes problemerne især anlægsarbejder på jernbanen. DSB forventer bedre punktlighed de kommende måneder. Offentligheden får mulighed for at følge med, når pukkelhvalen Timmy på torsdag bliver obduceret på Anholt. Her skal eksperter, forskere og dyrlæger undersøge den døde hval i håb om at blive klogere på dens tilstand. Hvalen strandede ved Anholt for et par uger siden. Under obduktionen vil Miljøstyrelsen sørge for, at der bliver orienteret om arbejdet undervejs. I aften tørt, men i løbet af natten flere skyer vestfra og stedvis også med lidt regn, 10-15 grader. I morgen enkelte byer, lokalt måske med torden, vestpå med skyde, ellers perioder med lidt sol, 17-23 grader og svag til frisk sydlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

Jens Forfærds på Radio Alfa, Everybody Wants to Rule the World. Og så velkommen her til mandagens udgave af Late Night. Velkommen til ny måned, og velkommen til ny uge. Jeg er sådan dag, jeg har frem til 24. Tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Kim Wilder, If I Can't Have You, på Radio Alfa.

hyldesang, som han har lavet til Danmark, Michael Falk på Radio Alfa og i et land uden høje bjerge. Og måske er du så heldig, at skal opleve ham på koncertscenerne her i 2026. Her er det fra de glade disco-dame. Det er Bee Gees. Her er Night Fever på Radio Alfa.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
2: Erhverv. Norwegian. Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
3: Norwegian. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
7: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

radioprogram til alle fald, Lady Hammer Tonight, og det er altså for lørdag, der er den udsatte Blå Sol Festival, hvor man kan være med til sommerens store fest i Randers. Men smut ind på Radio Alfas Facebook-side og svar på spørgsmålet, hvilken legende bliver hyldet til Blå Sol på lørdag, så er du med i lodtrækning om 2 billetter til den udsatte festival. Vinderen finder vi i morgen tidlig på morgen, og det kan jo være, det er dig, der er heldig at vinde de 2 billetter. Held og lykke. Ha' en excess og disappear på Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Træterrasser, vinduer, loft og gulve eller omfugning af murværket. Vores serviceafdeling klarer alt i tømmer og murarbejde og giver altid et godt tilbud. Tag fat i os lige nu. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
2: Butikkerne i Grenå holder gigantisk 150 års fødselsdagsfest med Open by Night torsdag den 4. juni.
3: Gågaderne vil være fyldt med musik, gadeteater og showaktiviteter helt frem til kl. 22.
2: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.
4: Hos Excel Byg har vi alt til haven. Arbejdsredskaber, havemøbler, plantekasser, grill, legeredskaber og tusind andre ting. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Tørslev og Hasten.
5: Hej Rasmus, du er frivillig på Blå Sol for andet år i træk. Respekt for det.
6: Takker, glæder du dig til backstage?
5: Nej.
6: Du glæder dig ikke?
5: Nej, jeg skal i VIP med VIP på.
6: Og det er?
5: Ja, altså, Blå Stue. Du ved, kun for de frivillige. Billige drinks, gode mennesker, og så er der ingen bøvl.
6: Og hvad nu hvis Benjamin Havben?
5: Jamen, så må han jo tage en vagt ligesom os andre.
7: 10 timers frivillig vagt. Før, under eller efter Blå Sol giver dig adgang til festivalen Blå Stue og gensynsfesten den 26. september. Bliv frivillig på blåsol.com.
8: Alle tiders bedste sange

Her var det Anne Linde, der markerede sats med Klog på vinduer. En sang, som i øvrigt er blevet lavet endnu en gang, og det blev den af Shirley en lang række år senere. Her er det helt store hit fra Toto, her Afrika på Radio Alfa.

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
4: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
9: Myrer, myrer, myrer overalt.
8: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
11: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
12: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
13: It's a Sunweb holiday.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
15: Er du sådan en, der deler bibler ud?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
18: Norwegian.
19: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smittets by.
21: Parkman.
20: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
22: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
23: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
24: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
25: Bare for at se, hvad der rører sig.
26: Man læser jo lidt en gang imellem.
24: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
23: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
27: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.

0: Vil med det, Jennifer Warnes fra Dirty Dancing, I Have Had The Time Of My Life. Og husk jo vores Blå Sol Festival konkurrence, hvor du kan vinde billetter til den udsolgte festival. Det foregår på Radio Alfas Facebook-side, hvor du skal svare på, hvilken legende, der bliver hyldet til Blå Sol på lørdag. Og så er der altså med i lodtrækningen om de to billetter til den udsolgte festival. Og det er i morgen tidlig, at Bo han finder vinderen. Det kan være, det er dig, der er den heldige. Held og lykke. Og så er der nyheder på Radio Alfa.
1: På FM, der er plus. Og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale har forhandlet et regeringsgrundlag på plads for en ny regering. Det skriver DR, baseret på kilder, der har deltaget i regeringsforhandlingerne. Også Ekstrabladet skriver her til aften på basis af flere centrale kilder, at Mette Frederiksen vil meddele, at hun har dannet en firepartiregering. Den fungerende statsminister meddelte da også tidligere i aften, at hun skulle mødes med kongen kort før kl. 22. Togtrafikken i Danmark har i år haft flest forsinkelser i 11 år, og det har kostet DSB omkring 40 millioner kroner i kompensation, det skriver DR. DSB overvejer nu at ændre sine køreplaner, og det kan betyde længere rejsetid for passagererne og færre afgange. Ifølge DSB skyldes problemerne især anlægsarbejder på jernbanen. DSB forventer bedre punktlighed de kommende måneder. Offentligheden får mulighed for at følge med, når pukkelhvalen Timmy på torsdag bliver obduceret på Anholt. Her skal eksperter, forskere og dyrlæger undersøge den døde hval i håb om at blive klogere på dens tilstand. Hvalen strandede ved Anholt for et par uger siden. Under obduktionen vil Miljøstyrelsen sørge for, at der bliver orienteret om arbejdet undervejs. I aften tørt, men i løbet af natten flere skyer vestfra og stedvis også med lidt regn 10-15 grader. I morgen enkelte byer, lokalt måske med torden, vestpå med skyde, ellers perioder med lidt sol. 17-23 grader og svag til frisk sydlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

Køser, wouldn't it be good? Og så velkommen her til timen mellem 23 og 24, den her mandag aften, late night. Jeg er Søren Dahl, er her frem til kl. 24. Og det er altså en uge, som for nogen er en kort uge, i og med, at der er nogen, der har en helt fri dag. Og rigtig mange, der har en halv fri dag, og måske tager fri resten af dagen. Jeg håber, du er en af dem, som kan skrive 4 dages uge på kalenderen. Ha' det, Bon Jovi, og always på Radio Alfa. This Romeo is bleeding.

Tøsedrengene på Radio Alfa har slæbt det fri, og det kan jo være det endelige sang, som Anne-Lotte Mikkelsen og Maria Bramsen lige præsenterer på deres tøsedrengetur. Han er, som stadigvæk giver koncerter rundt omkring, og han giver altså nogle fantastiske koncerter, selvom han er godt oppe i årene. Her er Tom Jones og It's Not Unusual på Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

Det er lige for, jeg vil sige, at med garanti, hvis du tager til en festival, og der er et sted i området, hvor man kan hygge sig og høre noget musik, og måske få lidt at drikke, så kan den her godt komme på som fællesang på et eller andet tidspunkt. Det var Hermes House Band her på Radio Alpha med Country Road. Og her er det bossen over alle bosser på Radio Alpha, Tougher Than the Rest.

Det var egentlig Etnaswap, der lavede den originalt, men de fik den aldrig udgivet i første omgang. Men de fik solgt melodien til Danmark, og det gjorde, at man kunne lave en dansk tekst til den og lave Lis Sørensens udgave, som hed Forbrændt. Så var det Norges tur, de tog sangen og lavede en engelsk tekst til den og kaldte den Tårn. Og så var det jo lige til højrebenet at få Nathalie Brugger til at lave et verdenshit med den. Og det var den, du hørte på Radio Alpha den her mandag aften i Late Night, nemlig Tårn. Og når du skal opleve Poul Bruun, som også tager rundt i landet og spiller i øjeblikket, så er det for at markere, at han har haft en lang aktiv karriere, og han faktisk har jubilæum i år. Han har lovet, at han også skal komme til at spille en masse sange fra de forskellige grupper, han har været i. Og det vil være meget naturligt, at den her også bliver spillet. Her er Halberg Larsen og Magi i luften på Radio Alpha.

ses Rio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Dansk Natursten, Signu, J. Ødoms efterfølger, Kronjysk Golf, DK Taxi Randers og Red.

Rockesino på Radio Alfa, og jeg savner dig. Og i og med, at den ene halvdel af Rockesino desværre er gået bort, så kommer vi ikke til at opleve dem live mere, men det kan være, du er en af dem, der lige nåede at opleve dem her de sidste par år, når de var rundt og gik et par koncerter, især på diverse festivaler. Det var Rockesino på Radio Alfa, jeg savner dig. Og så er der også tid til at slutte late night af for den her mandag aften. Her når klokken er 24, så er der Alfa Popnat, og så vender jeg tilbage igen i morgen kl. 22, og det gør jeg til tirsdagens udgave af late night. Her er det Spanier Call Me, og så høres vi ved. Jeg er Sundal. Hej.

0: SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Ringsted Designer Outlets Sommer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlets, Danmarks eneste rigtige outletby.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
8: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv. Norwegian.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
5: Jeg sagde det jo.
1: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, få energi til det hele. Andel Energi.

0: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
1: Book din afbudsrejse nu

0: Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45, og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Supertech. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Supertech. Sundt indeklima i bilen.
4: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Quick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Quick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
16: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder, mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

Ja, Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Lead Company, Sparekassen Kronjylland, Aktek, Restaurant Himmelbo, Business Randers og Kaib Ejendomme.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gjensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
8: Myrer, myrer, myrer overalt.
7: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
16: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
18: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indenfor. indeklima i bilen.